Välkommen till andakt som kommer från Fer. Och jag heter Fredrik Östblom och är präst i Svenska kyrkan Falköping. Vi ber. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Gud vår Fader. Du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss. Och är källan till vår glädje och lovsång. För oss på dina vägar, till det mål som du har lovat oss, och lär oss älska varandra genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Nu kommer vi prata mera om det här med vägen till liv, vår påsktid. Den som vi lär om att den sker genom död. Det där med att släppa taget, en nödvändig förlust för att kunna älska på riktigt. Det är lätt att vi hamnar i att kärlek, det är något romantiskt och vackert. Det är den också, men kärleken är till större del ett bärande. Det vet alla de som har stått ut med varandra i parrelationer ta. Det blir grått, det blir vardag. Och så får vi festen då och då. Njut av den då. Ha leendet på läpparna och var i tacksamheten, för allt det andliga handlar om närvaro. Vi kan sucka oss igenom livet utan att det händer någonting. Så fort vi blir medvetna om det där lidandet, då blir sucken en bön. Då blir leendet ett bön av tacksamhet. Våga stå kvar i det som gör ont. Våga stå kvar i det som behöver uthärdas. För vi vet inte när glädjen och nåden uppenbaras, men vi övar oss i den. Jag läser ur Johannes evangeliet. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Hur älskar han då? Jo, han ryter till. Han visar vart skåpet ska stå. Han berättar vad som faktiskt gäller. Han tar sanningen till våra liv. Och han månar om oss. Och han bryr sig om. Jag tänker också på den här biten med att vi ska stena den här kvinnan som har gjort fel, äktenskapsbryterskan. Där han vänder hela alltet med pekandet på henne till: du är också en sån. Den som är fri från synd får kasta första stenen. Och ofta så stannar vi här och nu har vi gjort Jesus till en romantisk liten plutt. För vad är det han gör därefter? Jo, han frågar kvinnan, var tog de vägen? De dömer dig inte längre, för de kan inte då. Inte heller jag dömer dig, säger han. Och sen kommer de där orden vi glömmer. Gå nu och synda inte mer. Det är omsorg och det är riktning. För du och jag, vi bär saker i våra liv som vi vet att det här är inte så käckt. Det här är inte bra. I det så säger Jesus just det där. Gå nu och synda inte mer, men jag dömer dig inte, jag är med dig. Det här handlar om förvandling, vägen till livet. Det ska synas på dig att du älskar en sån som jag, den värsta ibland oss. Och det ska synas på dig att jag älskar en sån som en sån där, vad det nu är. Men kärleken måste komma först. Och den bär med sig sanning, den bär med sig riktning och den bär med sig det där vi förväntar oss, omsorg. Men den är inte gullig, den är på riktigt. Det är därför han lär oss att be för våra fiender och välsigna de som förföljer oss, ja de som hatar oss. För det går inte att läka världen med hat. Det går inte att läka världen med mörker. Det är bara ljus och kärlek som kan göra det. Och det är du som förvandlas. Det är jag som förvandlas i den kärleken, nåden och sanningen. Det går inte på något annat vis. Det är det han kommer att uppenbara. Kärleken är där given.
lev den och låt den förvandla världen till den plats där vi tror att det kan bli och vara. Kom ihåg att du är älskad. Du har alltid varit det och du kommer så att förbli. När vi gör fel, när vi börjar ta avstamp och steg ifrån det här för vi blir rädda, där är förlåtelsen, där är välsignelsen. För Gud ropar, Gud springer till och Gud söker efter den som inte vågar och orkar längre. Så kom in i den famnen. Ta emot förlåtelsen för att kunna leva. Vi ber. Tack Gud för att du söker oss. Tack Gud för att du bär. Tack Gud för att du stärker och att du upprättar och ger riktning. Här är allt det där som vi har tänkt om oss själva och om andra. Visa oss vägen till livet. Möt oss med din nåd. I allt det där som vi har sagt om oss själva och om andra, det där som vi aldrig sa och det där vi aldrig fick höra, visa oss vägen till livet. Möt oss med din nåd. I allt det där som vi har gjort, det där vi aldrig gjorde, det där som vi aldrig möttes av, vi fick inte det, och det där som vi har gjort mot oss själva och andra, Herre, led oss vägen till livet. Möt oss med din nåd. Min vän, du är förlåten. Du är fri i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och kärleken är ett verb. Och Gud gör detta med oss i sin välsignelse. Den välsignelse som vi kan ge vidare. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av podden De tio De tio budorden. Så svårt kan det vara att säga det ordet. De tio budorden. Eller tio gudsbud som man brukar kalla det för i folkmun. Med oss här på Varför kristen. Och som vi gör i samarbete med Svenska Evangeliska Alliansen och Olof Edsinger. Välkommen tillbaka. Nu ska jag sluta snubbla på orden så mycket. Tio budorden. Nu har vi kommit fram till, i det här avsnittet, till budordet du ska inte dräpa. Och det är ju gammelsvenska för du ska inte döda, helt enkelt. Du ska inte begå mord på en annan människa. Och det verkar ju bara väldigt enkelt och självklart. Men när man sätter det i en kontext av hur samhället ser ut, så är det inte lika enkelt. Därför att i den hårdaste kontexten så begår ju staten mord hela tiden. Eller stater mord mellan varandra, eller vi människor har ihjäl olika levande varelser. Det finns en hel del att bena ut kring detta. Och det är väl kanske det enda budordet som alla kulturer, i alla fall på pappret, är överens om. Kan man se det så? Ja, äktenskapsbrott också kanske stjäla.
2: Jo, jag skulle säga att det finns flera här som man just på pappret är överens om. Nej, men det är spännande det här med mord. Man kan ju säga att det måste ju vara den mest basala och också förskräckliga av synder. Men det finns helt klart tillämpningar här som utmanar oss alla. Och vi kan ju faktiskt gå hela vägen fram till Jesus och bergspredikan bara som en liten teaser där. Att han säger att när vi, så att säga, ger utrymme för vreden, när vi, så att säga, tänker svarta tankar om andra, redan då har vi börjat gå på dödens väg.
1: Just det.
2: Och det visar ju någonstans hur brett tillämpbart det här ändå är. Men självklart så handlar det i sin grundbetydelse om att inte ta livet av andra människor.
1: Ja, och då finns det många aspekter av detta då. Det grundar ju människovärdet. Att vi skapade till Guds avbord. Och därmed så anser vi kristna, och det anser de flesta kulturer och andra religioner också, med några undantag, att människan har en särställning. Vi skapade Guds avbord, vi är inte djur. Vi kan äta kött, vi kan lägga döda djur som vi har dödat på vår tallrik varje dag. Varför då?
2: Jo, men det grundläggande är ju att människan är skapad till Guds avbild. Men Gud har satt människan att råda över skapelsen. Vi är alltså överordnade djuren. Det betyder inte att vi urskillningslöst ska slakta allt levande, förstås. Vi ska också ta hand om världen och skapelsen. Men det finns en tillåtelse, åtminstone om man går till, så att säga, efter syndafallet. Man kan diskutera hur det var innan dess, men definitivt efter syndafallet en tillåtelse att äta djur, helt enkelt, ha som föda. Och det har ju med att vi har en unik ställning i skapelsen. Och det är så vi intuitivt lever. Jag menar, mänskligheten tar hand om sig själva, varandra, på ett särskilt sätt. Och det finns något väldigt rimligt i det.
1: Och här får man ju moraliskt dilemma om man är ateist då. Därför att då är ju egentligen, det finns ingen logik egentligen rent sakligt, moraliskt eller naturvetenskapligt i att människan ska ha ett likt värde om man nu är inte tro på människan, en själ och ande och skapar ett Guds avbild, utan det är bara hjärnsubstanser och kemiska reaktioner i ett huvud som har satt samman. Eller hur? Då är det irrationellt egentligen att ha ett unikt människovärde.
2: Och det är ju egentligen ett av de stora dilemmana för ateismen, att för ateismen finns ingen större verklighet att knyta an till. Utan rätt och fel blir ju i grunden en fråga om konventioner, vad vi har bestämt oss för. Det finns inget människovärde i sig, men vi har bestämt att det ska finnas ett människovärde. Det finns inget rätt och fel i sig, men vi har bestämt att det ska finnas rätt och fel. Och det är ju en mycket svajigare grund, för att uttrycka sig milt. Och det gäller ju också den här frågan. Vi har bestämt att det är praktiskt, pragmatiskt, att låta människan vara, så att säga, högsta hönset i skapelsen. Men utifrån någon slags allmänt evolutionärt perspektiv finns det ju ingen självklar logik att det skulle vara så.
1: Nej, och då kopplar vissa människor, jo, men vi har ett språk, vi förstår vad moral är. Moral är ju då vid cirkelresonemanget, för moral är ju tigusbud, vad annars är moral? Det är ju någonting, det finns inget ord som heter moral i sig självt, utan det kommer, moralen kommer ju av någonting. Och då vill en del koppla det till intelligens, men det är ju också extremt farligt, för då kan vi ju säga då att en gravt förståndshandikappad människa eller en gravt dement människa inte har något människovärde, för den saknar intelligens. Så du hamnar ju i en otroligt
2: Och vi har ju redan nämnt några gånger de här gudlösa ideologierna som har dominerat på 1900-talet. Och en konkret följd både av socialismen, kommunismen, nazismen, fascismen var ju just en oerhört låg syn på människovärdet. Man började säga att makt går före rätt på alla områden. Ja. Inklusive rätten att döda människor som stod i vägen för det politiska projektet.
1: Och den darwinistiska socialismen, vare sig det var nationalsocialism eller kommunism, hade ju inga problem med att döda de som inte var riktigt survival of the fittest, så att säga. De som man dödade förståndshandikappade, man dödade människor som var avvikande vad gäller homosexualitet eller tro. Man avrättade inte bara judar under andra världskriget, utan även pingstvänner och lutheraner och alla möjliga. Jehovas vittnen. Och svarta slaver, allt möjligt avrättade man. Och under Pol Pots regim så avrättade man alla intellektuella för de var borgerliga. Vi kan fortsätta.
2: Miljontals människor i samarbeten. Att detta bud som vi på ett sätt kan tycka är så självklart har visat sig allt annat än självklart. Ja. När vi slutar att sätta Gud som nummer ett, och det är ju där budorden börjar. Det börjar med att låta Gud vara nummer ett och människan som nummer två.
1: Ja.
2: Och då får de här sakerna rätt perspektiv. Så fort vi sätter människan som nummer ett så verkar vi lyckas bedra oss själva, till och med att bryta mot faktiskt alla buden.
1: Men det är det som är intressant med den här serien vi gör nu, 10 Guds bud, de 10 budorden. För vad som hände efter andra världskriget, det var ju det att den sekulära ateismen antog en pragmatisk synsätt, att 10 Guds bud togs tillbaka. För man inser att samhället kollapsade ju. 120 miljoner människor dog under andra världskriget. Mm. Det är vår civilisations skapelseberättelse, brukar man ibland säga. Och så det funkar inte att ha den sekulära slutsatsen av en darwinistisk människosyn. Så då tog man tillbaka lite grann 10 Guds bud, men på en irrationell grund, eller hur? Eftersom vi är kvar i samma sekulära tänk att människan har egentligen ett unikt värde, men vi ger det för det är praktiskt för det andra, FNs deklaration om mänskliga rättigheter och så vidare. För vi har ingen annat val.
2: Det var så att säga ett pragmatiskt beslut utifrån att man insåg att alternativet var så mycket värre. Mm. Sen ska vi ändå säga att när man skrev de här dokumenten kring mänskliga rättigheter fanns det ett ganska starkt inflytande av en del just kristna tänkare. Och den katolska läran om den naturliga lagen till exempel fanns med i bakgrunden. Så där har ju kristna kyrkor varit med och påverkat vad de här dokumenten innehåller. Men de är ju som sagt någon slags sekulära trosbekännelser. Men de lånar och hämtar material från inte minst den judisk-kristna traditionen, kan man säga.
1: Just det. Vi ska komma in på några av de här gränszonerna här för att definiera vad mord är egentligen då. För det är inte så enkelt som man kan tänka sig. Och vi kan ju börja med en som jag tycker är intressant, som utmanas den här från ett annat håll då, efter andra världskriget. Det är ju faktiskt veganismen som går åt andra hållet då. Och som en variant av den hinduiska tron, det vill säga att djur kan också vara heliga och djur har ett människovärde, är ett rätt att existera i sig själv. Det är allt dödande av djur för att äta upp det är icke fel. Peter Singer är en filosof som anför detta, eller hur? Mm. Och då får du ett också väldigt inkonsekvent samhälle, eller hur? För hur ska vi då förhålla oss till rovdjuren?
2: Och vi ser ju också att det väldigt ofta uppstår så att säga näringsbrister och liknande hos dem som konsekvent går in i veganism och liknande. Vi är helt enkelt skapta, i alla fall efter syndafallet, för att kunna äta djur och faktiskt att vi behöver det inflödet. Sen kan man naturligtvis lägga nivån på hur mycket köttkonsumtion man ska ha. Det är inte säkert att högsta nivån är den enda rimliga, utan man kan ju hitta lite balans där.
1: Ska vårdare skapa det?
2: Men rent principiellt finns det absolut ett klartecken från Bibeln och från Gud, som jag uppfattar det då, att vi får äta kött. Och det gör att veganismen, man är ju fri att vara vegan om man vill, men då får man också inse att det kommer att ha vissa downsides. Mm. Och det är definitivt ingenting som Bibeln förordar.
1: Nej, om vi åsätter oss själva moraliskt ansvar för att djur inte ska dödas, då jag brukar säga, då applicerar man ju det på vargfrågan också då. Vargen är ju ett brutalt rovdjur som egentligen gör det hemma på kolmården då, för det skonar ju många får och många tamboskap, för att vargen begår ju lustmord, kan man ju säga, på fårbesättningar eller andra rovdjur då. Så det får ju oanade konsekvenser om vi skulle åsätta oss ett moraliskt ansvar för djuren, för då måste vi ju också åsätta oss ett moraliskt ansvar för djurens dödande sinsemellan. Alltså, återigen, 10 Guds bud är praktiska för att samhället ska fungera, vilket vi har varit inne på i de andra avsnitten i den här poddserien.
2: Ja, det finns helt enkelt väldigt goda skäl att sätta människan över de andra djuren, men ja, förstås utan att gå i totalt freakad riktning och säga att vi kan våldföra oss på skapelsen hur som helst. Det blir ju en annan obalans.
1: Ja, ja. Men då har vi ju gränszoner här då. Vi har gränszoner där människan tar ut svängarna i alla fall. Inte bara dödsstraff är ju en sån sak. Då har staten rätt att utföra dödsstraff på den som har själva mördat. Vi har abort som ger en laglig rätt till att döda ett barn inne i mammas mage, så länge det är inne i mammas mage. Mm. Eller vi har något exempel på land, exempelvis Schweiz, som tillåter aktiv dödshjälp. Som då tar ifrån människan sitt människovärde om man då på något sätt ger sitt medtycke till det i slutet av livet. Mycket av det där vi kristna är emot. I alla fall stora delar av kristenheten. Mm. Hur tänker du?
2: Ja, nej, men om vi börjar med Gamla testamentet kan det vara intressant att budet du ska icke dräpa finns ju ibland samma bok, både andra Mosebok men också femte Moseboken, där Gud aktivt sanktionerar faktiskt vissa krig och även, som du nämnde, dödsstraff. Och det innebär ju i konsekvensens namn att vi måste inse att det som faktiskt förbjuds i det femte budet, det är vare sig dödsstraff i sig eller dödande i krig. Det betyder inte att dödsstraff eller dödande krig behöver vara oproblematiskt. Jag tror att utifrån biblisk perspektiv så all död är ju i någon mening problematisk. Men det finns situationer där det kanske är det minst dåliga. Till exempel i ett försvarskrig så är det ganska tydligt i Bibeln att det finns en rätt för en stat att försvara sig mot en angripare. Vi kan ju ta Ukraina som ett modernt exempel. Mm. Och de flesta kristna skulle ju ändå hålla med om att Ukraina har sin fulla rätt att försvara sig i det kriget. Sen finns det en grupp som inte anser det, och de har ju på minst andra följdfrågor de behöver svara på.
1: Men ska vi göra istället? Ska vi offra till ett land? Då,
2: så ja, säga? Men precis. Ja. Så det är ju en stor diskussion i sig. Mm. Men jag tror att man ändå ganska tydligt kan säga att Bibeln öppnar för rätten att försvara sig i krig, och att det också kan innebära att man dödar i krig.
1: Och Jesus öppnar ju också för det här, för han säger att överheten bär sitt svärd.
2: Precis, och då var inne på det här med straff.
1: Ja, för det finns svärdet, en överhet som har auktoritet att döda, ja, så att säga. Staten, försvar, militärt försvar och polisväsendet då, om man nu tycker det är nödvändigt.
2: Och det här är ju en fråga där faktiskt kristna runt om i världen har väldigt olika synsätt. I Sverige är ju de flesta kristna mot dödsstraff. Och jag anser också att det finns goda skäl mot dödsstraff. Men vi ska ändå vara för att klara med att många kristna, och definitivt om vi går lite bakåt i tiden, har sett dödsstraff som en självklarhet. Mm. Och det är ju av det enkla skälet att Bibeln ändå säger att när vi, så att säga, bestraffar en svår synd, så är det någonting annat än att själva begå synden. Mm. Och det som Bibeln framförallt lyfter fram här är ju mord. Att mord är ett sånt allvarligt, egentligen en kränkning av människovärdet.
1: Ja,
2: att
1: ja,
2: därför måste det mötas av lagens strängaste straff. Som sagt, det finns goda skäl för varför vi inte tillämpar det i vår del av världen.
1: Det här kan vi kanske relatera till det vi talade om i det första avsnittet här egentligen. Att det finns ju tre lager av lagar och påbud, ja, enligt Nya testamentet. Och nu talar vi om det som är vägledning för oss. Vi ska leva som människor oss emellan. Men att det civilrättsliga samhället har ett behov av att straffa synd på ett generellt plan för att stävja ondskan, helt enkelt.
2: De har det är en stat som utdömer straff. Det är också en stat som förklarar krig.
1: Ja, för att försvara det frihetliga samhället.
2: Ja, en individ har i princip aldrig rätt att göra det. Och det är naturligtvis, precis som du säger, det är jätteviktigt att säga. Sen då om man fortsätter, det här skulle du kunna säga jättemycket om, men om vi tar lite kärnfullt här ändå, så breddar man då bilden och ser på vår tid och vår kultur, så noterar vi då att både i livets början och i livets slut har vi helt eller delvis en annan standard kring det här än den vi annars betraktar som den etiskt självklara. Så ett barn då som inte har passerat 18:e graviditetsveckan och i vissa särskilda omständigheter även efter det kan man ju ta livet av inne i mammas mage. Och det här är ju en stor fråga. Och man kan ha olika sätt att nalkas den. Men ur ett kristet perspektiv är det ingen tvekan om att både barnet och mamman är skyddsvärda individer. Och att det är någonting som vi måste hantera med stor varsamhet. det är ganska intressant att titta på den tidiga kyrkan här. Att något av det första som hände i den tidiga kyrkan var att man utmanade romarrikets syn på aborter, på barnamord. För på den tiden så satte man ju ofta ut nyfödda barn på sophögen om de inte var önskade. Även pedofili fördömde man. Så är det ju att när man gick på de svagaste i samhället, gick på barnen, det var någonting som kyrkan liksom instinktivt reste sig emot och aktivt verkade emot. Och man fick ju faktiskt bort mycket av både aborter och framförallt barnamorden ur den romerska kulturen. Trots att det här var någonting som var mycket impopulärt i den romerska eliten på den tiden.
3: Wow.
2: Och det tycker jag är väldigt intressant med tanke på att vi idag, om vi faktiskt protesterar mot hur vi använder oss av abort i vår svenska kultur, kan vi också räkna med att få ganska mycket mothugg och faktiskt ganska mycket skit, om vi ska vara ärliga. Ja. Det rör vi någonting väldigt sårigt och kontroversiellt. Men kyrkan har i alla tider stått upp för livet och också på det sättet hittat andra lösningar än abort, även när det har varit komplicerade graviditeter.
1: Och där kan man säga också att precis som alla andra budord vi hittills talat om i den här serien, så är det här till för att vi ska bli vägledda rätt i livet också. Något som man talar väldigt tyst om, det är ju då depression efter abort. Och jag vet, vi som jobbar med sociala medier, att tittar man på det mest sökta ordet av alla i en kontext av Gud och verkligheten, så på topp tredje plats, om man tittar och gör analys av det, googling helt enkelt, så är abort. Och det är kopplat till Gud och verkligheten. Så, och av de 30 000 någonting som börjar bort som går i Sverige, så kommer den existentiella frågan då omedelbart fram. Därför att man inser att man berövar en individ ett liv.
2: Absolut. Nej, men det är som sagt, det är någonting intuitivt för de flesta av oss om vi inte tränger bort de tankarna. Och man kan också bara ställa frågan så här, vi talar ganska mycket om att födelsetalen går ner och att vi faktiskt kommer få problem att upprätthålla det samhälle vi har vant oss vid också rent krasst utifrån att det blir färre människor.
1: Mm.
2: Samtidigt som ungefär en fjärdedel av alla barn dödas innan de föds.
1: Ja.
2: Som sagt, man kan diskutera och vrida och vända på det här, men någonstans ett systemfel här, det tror jag vi borde kunna vara överens om.
1: Mm.
2: Och här har Bibeln en annan hållning.
1: Och här finns i andra änden av repet idag så finns dödshjälp på livsvillkoret, som har också har varit ett sånt ämne som är kontroversiellt, och där vissa hävdar då att ja, men om man själv vill och så vidare, så kan man, så ska staten eller samhället hjälpa till att avsluta livet.
2: Ja, och det finns ju olika argument för det, och vissa argument kan ju låta ganska övertygande, men det finns ju några helt fundamentala principer som det här berör. Och jag kan börja med att säga att det här har man alltså infört då i några delstater i USA, i Australien, Beneluxländerna, Kanada. Men sen finns det ju förslag på flera andra håll, och det antalet länder som har dödshjälp som är möjligt ökar ju. Det man märker är ju att ofta börjar man med väldigt restriktiva principer för när det här ska utföras. Men de tänds väldigt snabbt ut.
1: Ja, för människor känner en egen påtryckning.
2: Ja, och en av de absolut största förändringarna som kommer med att införa dödshjälp, det är ju att man ger läkare, alltså, som har en grundutbildning och ett grunduppdrag för att rädda liv och stärka hälsa, att faktiskt ta liv. Det är en helt enorm förändring i vad läkarrollen innebär. Det innebär att när jag kommer till en läkare med en svår sjukdom, så skulle jag vara lite osäker på om den här läkaren vill hjälpa mig att leva eller hjälpa mig att dö. Och det är ingen liten förändring, om man
1: säger
2: så.
1: Inte.
2: Så att all erfarenhet visar att det här är en ganska otäck varelse man har släppt ut.
1: Det är det.
2: Och det finns alla skäl att hålla emot att överhuvudtaget inte öppna för någon form av aktiv dödshjälp.
1: Och utan att bli allt för personligt kan jag säga det till den som lyssnar på den här podden, att jag har en personlig erfarenhet av detta från en anhörig som åkte till Schweiz och fick assistera dödshjälp och utan att störa integritet och så vidare i min släkt, så det var en fruktansvärd händelse, en fruktansvärd upplevelse som var katastrofal. Så det är absolut ingenting som man vill uppmana någon som lyssnar och tittar på den här podden att ge sig in i det området, ens i det landet där det ska ske då under ordnade former och så vidare.
2: Precis.
1: Ja, det här är ämnet är väldigt stort, och vi skulle kunna prata mycket vidare om pacifismen och kopplat till krig och så vidare. Men till sist, det är ju ändå en stor fråga idag, vare sig man är kristen eller inte. Nu har militärtjänstgöring blivit ett topic. Och kristenheten har också där varit kluven, får vi väldigt erkänna genom århundrarna. Men det är ju samma sak där egentligen, va, som med polismakten. Alltså det civila samhället har behov av att undertrycka ondskan och därmed försvara sig mot konsekvensen av att inte ta till vapen i vissa fall, nämligen mer med ondska, att ondskan får dominera ett land som är ockuperat exempelvis. Mm. Och det är väl de här, ibland brukar man tala om tre olika nivåer, tre olika sätt att döda på, och det är mord, det är överlagt mord som är budordet egentligen handlar om.
2: Själva budordet handlar om överlagt mord, ja. Men sen, som sagt, all död är ju en sån här söndring av skapelsen. Så det är ju inte någonting någon kan ta med en axelryckning. Inte heller i ett krig där man försvarar sig är det ju så att säga oproblematiskt att människor dör. Utan frågan blir mer, kan det i vissa lägen vara ett nödvändigt ont?
1: Ja.
2: Och där menar jag personligen då att när ett land blir anfallet av en brutal anfallare så är det ofta rimligare att försvara sig än att lägga ner vapnen bara och låta det hända.
1: Ja.
2: Sen har jag kristna vänner som drar andra slutsatser, och jag har stor respekt för att man kan landa olika här. Men notera också att Sverige har ju inte en krigsmakt, vi har en försvarsmakt.
1: Ja.
2: Så syftet med att göra militärtjänst i Sverige är ju för att vi ska slippa krig. Ja. Att det ska så att säga kosta så mycket för en angripare att det inte är värt det. Och det menar jag även som kristen är en mycket god ambition. Att det ska helt enkelt inte löna sig att förklara krig mot Sverige. Men som sagt, med det sagt har jag respekt för att vissa ändå känner att det här är en sån främmande tanke att jag vill överhuvudtaget inte ha någonting med detta att göra. Fine. Själv gjorde jag faktiskt militärtjänsten med just det argumentet att kommer ryssen, då vill jag faktiskt att vi sätter emot.
1: Och det är ju också så att även där i kontexten av 1900-talets stora världskrig så har vi fått krigets lagar. Alltså i det ögonblicket man inte längre är en kombatant införd militär utrustning eller mundering, då är man inte längre ett mål, ett legitimt mål för fientligt våld. Då är man en civil person och ska anses som en respekt och med ett människovärde man ska bli krigsfånge.
2: Så är det.
1: Ja.
2: Sen vet vi av erfarenhet att de där lagarna hålls inte alltid.
1: Hålls inte, ja. Men det är den moraliska synen på skillnaden mellan mord eller dödande i krig. Ja, det finns mycket mer att prata om detta. Allt ifrån, vi har avhandlat många aspekter av det här budordet, från abort, dödshjälp, krig och så vidare. Men jag tror vi har fått benat ut varför naturligtvis det här budet är ett självklart budord att följa och relevant, grundläggande för hela det samhälle som vilar på judisk kristen etik handlar om. Välkommen tillbaka och lyssna på nästa avsnitt.
0: Ja, du lyssnat till Per och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.
3: Hej, det här är Hasse Karlsson.
4: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
3: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
4: Lördagar 18.30.
3: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

äran. Jag har den äran, jag har den äran, gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kärt, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkider. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Drop in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sen klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrka

Fika och Gustav i stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3 gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka, präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan och det är kyrkfika. Klockan 12, bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10 mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3 gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorp kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorp kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19, ekumenisk gudstjänst, skördehögtid i Bolums missionshus, präst Joakim Hedin, som sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10, gudstjänst i Stensorps kyrka, präst Joakim Hedin och det är konfirmandupptakt. Klockan 18, mässa i Ugglum kyrka, präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9, mässa, Stenstorp församlingshem, präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15, RPGs gemenskapsträff i Mössebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mössebergskyrkan Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16, skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika, andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan, sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8:00 och 21:30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön.
Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumenikyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström, tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30, gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan EFS, söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikare gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17:00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Seland.

Välkommen till andakt som kommer från Fer. Och jag heter Fredrik Östblom och är präst i Svenska kyrkan Falköping. Vi ber. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Gud, vår Fader. Du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss. Och är källan till vår glädje och lovsång. För oss på dina vägar. Till det mål som du har lovat oss. Och lär oss älska varandra genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Nu kommer vi prata mera om det här med vägen till liv. Vår påsktid. Den som vi lär om att den sker genom död. Det där med att släppa taget, en nödvändig förlust för att kunna älska på riktigt. Det är lätt att vi hamnar i att kärlek, det är något romantiskt och vackert. Det är den också. Men kärleken är till större del ett bärande. Det vet alla de som har stått ut med varandra i parrelation ett tag. Det blir grått. Det blir vardag. Och så får vi festen då och då. Njut av den då. Ha leendet på läpparna och var i tacksamheten. För allt det andliga handlar om närvaro. Vi kan sucka oss igenom livet utan att det händer någonting. Så fort vi blir medvetna om det där lidandet. Då blir sucken en bön. Då blir leendet ett bön av tacksamhet. Våga stå kvar i det som gör ont. Våga stå kvar i det som behöver uthärdas. För vi vet inte när glädjen och nåden uppenbaras. Men vi övar oss i den. Jag läser ur Johannes evangeliet. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Hur älskar han då? Jo, han ryter till. Han visar vart skåpet ska stå. Han berättar vad som faktiskt gäller. Han tar sanningen till våra liv. Och han månar om oss. Och han bryr sig om. Jag tänker också på den här biten med att vi ska stena den här kvinnan som har gjort fel. Äktenskapsbryterskan. Där han vänder hela alltet med pekandet på henne till du är också en sån. Den som är fri från synd får kasta första stenen. Och ofta så stannar vi här och nu har vi gjort Jesus till en romantisk liten plutt. För vad är det han gör därefter? Jo, han frågar kvinnan, var tog de vägen? De dömer inte längre, för de kan inte då. Inte heller jag dömer dig, säger han. Och sen kommer de där orden vi glömmer. Gå nu och synda inte mer. Det är omsorg och det är riktning. För du och jag, vi bär saker i våra liv som vi vet att det här är inte så käckt. Det här är inte bra. I det så säger Jesus just det där. Gå nu och synda inte mer, men jag dömer dig inte, jag är med dig. Det här handlar om förvandling, vägen till livet. Det ska synas på dig att du älskar en sån som jag. Den värsta ibland oss. Och det ska synas på dig att jag älskar en sån som en sån där. Vad det nu är. Men kärleken måste komma först. Och den bär med sig sanning, den bär med sig riktning och den bär med sig det där vi förväntar oss, omsorg. Men den är inte gullig, den är på riktigt. Det är därför han lär oss att be för våra fiender och välsigna de som förföljer oss, ja de som hatar oss. För det går inte att läka världen med hat. Det går inte att läka världen med mörker. Det är bara ljus och kärlek som kan göra det. Och det är du som förvandlas. Det är jag som förvandlas i den kärleken, nåden och sanningen. Det går inte på något annat vis. Det är det han kommer att uppenbara. Kärleken är där given.
Lev den och låt den förvandla världen till den plats där vi tror att det kan bli och vara. Kom ihåg att du är älskad. Du har alltid varit det och du kommer så att förbli. När vi gör fel, när vi börjar ta avstamp och steg ifrån det här för vi blir rädda, där är förlåtelsen, där är välsignelsen. För Gud ropar, Gud springer till och Gud söker efter den som inte vågar och orkar längre. Så kom in i den famnen. Ta emot förlåtelsen för att kunna leva. Vi ber. Tack Gud för att du söker oss. Tack Gud för att du bär. Tack Gud för att du stärker och att du upprättar och ger riktning. Här är allt det där som vi har tänkt om oss själva och om andra. Visa oss vägen till livet. Möt oss med din nåd. I allt det där som vi har sagt om oss själva och om andra, det där som vi aldrig sa och det där vi aldrig fick höra, visa oss vägen till livet. Möt oss med din nåd. I allt det där som vi har gjort, det där vi aldrig gjorde, det där som vi aldrig möttes av, vi fick inte det, och det där som vi har gjort mot oss själva och andra, Herre, led oss vägen till livet. Möt oss med din nåd. Min vän, du är förlåten. Du är fri i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och kärleken är ett verb. Och Gud gör detta med oss i sin välsignelse. Den välsignelse som vi kan ge vidare. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av podden De tio De tio budorden. Så svårt kan det vara att säga det ordet. De tio budorden. Eller tio gudsbud som man brukar kalla det för i folkmun. Med oss här på Varför kristen. Och som vi gör i samarbete med Svenska Evangeliska Alliansen och Olof Edsinger. Välkommen tillbaka. Nu ska jag sluta snubbla på orden så mycket. Tio budorden. Nu har vi kommit fram till, i det här avsnittet, till budordet du ska inte dräpa. Och det är ju gammelsvenska för du ska inte döda, helt enkelt. Du ska inte begå mord på en annan människa. Och det verkar ju bara väldigt enkelt och självklart. Men när man sätter det i en kontext av hur samhället ser ut, så är det inte lika enkelt. Därför att i den hårdaste kontexten så begår ju staten mord hela tiden. Eller stater mord mellan varandra, eller vi människor har ihjäl olika levande varelser. Det finns en hel del att bena ut kring detta. Och det är väl kanske det enda budordet som alla kulturer, i alla fall på pappret, är överens om. Kan man se det så? Ja, äktenskapsbrott också kanske stjäla.
2: Jo, jag skulle säga att det finns flera här som man just på pappret är överens om. Nej, men det är spännande det här med mord. Man kan ju säga att det måste ju vara den mest basala och också förskräckliga av synder. Men det finns helt klart tillämpningar här som utmanar oss alla. Och vi kan ju faktiskt gå hela vägen fram till Jesus och bergspredikan bara som en liten teaser där. Att han säger att när vi, så att säga, ger utrymme för vreden, när vi, så att säga, tänker svarta tankar om andra, redan då har vi börjat gå på dödens väg.
1: Just det.
2: Och det visar ju någonstans hur brett tillämpbart det här ändå är. Men självklart så handlar det i sin grundbetydelse om att det inte ta livet av andra människor.
1: Ja, och då finns det många aspekter av detta då. Det grundar ju sig i människovärdet. Att vi skapade till Guds avbord. Och därmed så anser vi kristna, och det anser de flesta kulturer och andra religioner också, med några undantag, att människan har en särställning. Vi skapade Guds avbord, vi är inte djur. Vi kan äta kött, vi kan lägga döda djur som vi har dödat på vår tallrik varje dag. Varför då?
2: Jo, men det grundläggande är ju att människan är skapad till Guds avbild. Men Gud har satt människan att råda över skapelsen. Vi är alltså överordnade djuren. Det betyder inte att vi urskillningslöst ska slakta allt levande, förstås. Vi ska också ta hand om världen och skapelsen. Men det finns en tillåtelse, åtminstone om man går till, så att säga, efter syndafallet. Man kan diskutera hur det var innan dess, men definitivt efter syndafallet en tillåtelse att äta djur, helt enkelt, ha som föda. Och det har ju med att vi har en unik ställning i skapelsen. Och det är så vi intuitivt lever. Jag menar, mänskligheten tar hand om sig själva, varandra, på ett särskilt sätt. Och det finns något väldigt rimligt i det.
1: Och här får man ju moraliskt dilemma om man är ateist då. Därför att då är ju egentligen, det finns ingen logik egentligen rent sakligt, moraliskt eller naturvetenskapligt i att människan ska ha ett likt värde om man nu är inte tro på människan, själ och ande och skapar ett Guds avbild, utan det är bara hjärnsubstanser och kemiska reaktioner i ett huvud som har satt samman. Eller hur? Då är det irrationellt egentligen att ha ett unikt människovärde.
2: Och det är ju egentligen ett av de stora dilemmana för ateismen, att för ateismen finns ingen större verklighet att knyta an till. Utan rätt och fel blir ju i grunden en fråga om konventioner, vad vi har bestämt oss för. Det finns inget människovärde i sig, men vi har bestämt att det ska finnas ett människovärde. Det finns inget rätt och fel i sig, men vi har bestämt att det ska finnas rätt och fel. Och det är ju en mycket svajigare grund, för att uttrycka sig milt. Och det gäller ju också den här frågan. Vi har bestämt att det är praktiskt, pragmatiskt, att låta människan vara, så att säga, högsta hönset i skapelsen. Men utifrån någon slags allmänt evolutionärt perspektiv finns det ju ingen självklar logik att det skulle vara så.
1: Nej, och då kopplar vissa människor, jo, men vi har ett språk, vi förstår vad moral är. Moral är ju vid cirkelresonemanget, för moral är ju tigosbud, vad är annars i moral? Det är ju någonting, finns inget ord som heter moral i sig självt, utan det kommer, moralen kommer ju av någonting. Och då vill en del koppla det till intelligens, men det är ju också extremt farligt, för då kan vi ju säga då att en grav förståndshandikappad människa eller en gravt dement människa inte har något människovärde, för den saknar intelligens. Så du hamnar ju i en otroligt
2: Och vi har ju redan nämnt några gånger de här gudlösa ideologierna som har dominerat på 1900-talet. Och en konkret följd både av socialismen, kommunismen, nazismen, fascismen var ju just en oerhört låg syn på människovärdet. Man började säga att makt går före rätt på alla områden, ja, inklusive rätten att döda människor som stod i vägen för det politiska projektet.
1: Och den darwinistiska socialismen, vare sig det var nationalsocialism eller kommunism, hade ju inga problem med att döda de som inte var riktigt survival of the fittest, så att säga. De som man dödade, förståndshandikappade, man dödade människor som var avvikande vad gäller homosexualitet eller tro. Man avrättade inte bara judar under andra världskriget, utan även pingstvänner och lutheraner och alla möjliga, Jehovas vittnen, och svarta slaver, allt möjligt avrättade man. Och under Pol Pots regim så avrättade man alla intellektuella för de var borgerliga. Vi kan fortsätta.
2: Miljontals människor i samarbeten. Att detta bud som vi på ett sätt kan tycka är så självklart har visat sig allt annat än självklart. Ja. När vi slutar att sätta Gud som nummer ett, och det är ju där budorden börjar. Det börjar med att låta Gud vara nummer ett och människan som nummer två.
1: Ja.
2: Och då får de här sakerna rätt perspektiv. Så fort vi sätter människan som nummer ett så verkar vi lyckas bedra oss själva, till och med att bryta mot, ja, faktiskt alla buden.
1: Men det är det som är intressant med den här serien vi gör nu, 10 Guds bud, de 10 budorden. För vad som hände efter andra världskriget, det var ju det att den sekulära ateismen antog en pragmatisk synsätt, att 10 Guds bud togs tillbaka. För man inser att samhället kollapsade ju. 120 miljoner människor dog under andra världskriget. Det är vår civilisations skapelseberättelse, brukar man ibland säga. Och så det funkar inte att ha den sekulära slutsatsen av en darwinistisk människosyn. Så då tog man tillbaka lite grann 10 Guds bud, men på en irrationell grund, eller hur? Eftersom vi är kvar i samma sekulära tänk att människan har egentligen ett unikt värde, men vi ger det för det är praktiskt, för det andra FNs deklaration om mänskliga rättigheter och så vidare, för vi har ingen annat val.
2: Det var så att säga ett pragmatiskt beslut utifrån att man insåg att alternativet var så mycket värre. Mm. Sen ska du ändå säga att när man skrev de här dokumenten kring mänskliga rättigheter fanns det ett ganska starkt inflytande av en del just kristna tänkare. Och den katolska läran om den naturliga lagen till exempel fanns med i bakgrunden. Så där har ju kristna kyrkor varit med och påverkat vad de här dokumenten innehåller. Men de är ju som sagt någon slags sekulära trosbekännelser. Men de lånar och hämtar material från inte minst den judisk-kristna traditionen, kan man säga.
1: Just det. Vi ska komma in på några av de här gränszonerna här för att definiera vad mord är egentligen då. För det är inte så enkelt som man kan tänka sig. Och vi kan ju börja med en som jag tycker är intressant, som utmanas den här från ett annat håll då, efter andra världskriget. Det är ju faktiskt veganismen som går åt andra hållet då. Och som en variant av den hinduiska tron, det vill säga att djur kan också vara heliga och djur har ett människovärde, är ett rätt att existera i sig själv. Det är allt dödande av djur för att äta upp det är icke fel. Peter Singer är en filosof som anför detta, eller hur? Och då får du ett också väldigt inkonsekvent samhälle, eller hur? För hur ska vi då förhålla oss till rovdjuren?
2: Ja, nej, och vi ser ju också att det väldigt ofta uppstår så att säga näringsbrister och liknande hos dem som konsekvent går in i veganism och liknande. Vi är helt enkelt skapta, i alla fall efter syndafallet, för att kunna äta djur, och faktiskt att vi behöver det inflödet. Sen kan man naturligtvis lägga nivån på hur mycket köttkonsumtion man ska ha. Det är inte säkert att högsta nivån är den enda rimliga, utan man kan ju hitta lite balans där.
1: Ska vårdare skapa det?
2: Men rent principiellt finns det absolut ett klartecken från Bibeln och från Gud, som jag uppfattar det då, att vi får äta kött. Och det gör att veganismen, man är ju fri att vara vegan om man vill, men då får man också inse att det kommer ha vissa downsides. Och det är definitivt ingenting som Bibeln förordar.
1: Nej, om vi åsätter oss själva moraliskt ansvar för att djur inte ska dödas, då jag brukar säga, då applicerar man ju det på vargfrågan också då. Vargen är ju ett brutalt rovdjur som egentligen gör här hemma på kolmården då, för det skonar ju många får och många tamboskap, för att vargen begår ju lustmord, kan man ju säga, på fårbesättningar eller andra rovdjur då. Så det får ju oanade konsekvenser om vi skulle åsätta oss ett moraliskt ansvar för djuren, för då måste vi ju också åsätta oss ett moraliskt ansvar för djurens dödande sinsemellan. Återigen, 10 Guds bud är praktiska för att samhället ska fungera, vilket vi har varit inne på i de andra avsnitten i den här poddserien.
2: Ja, det finns helt enkelt väldigt goda skäl att sätta människan över de andra djuren. Men ja, förstås utan att gå i totalt freakad riktning och säga att vi kan våldföra oss på skapelsen hur som helst. Det blir ju en annan obalans.
1: Ja, ja. Men då har vi ju gränszoner här då. Vi har gränszoner där människan tar ut svängarna i alla fall. Inte bara dödsstraff är ju en sån sak. Då har staten rätt att utföra dödsstraff på den som har själva mördat. Vi har abort som ger en laglig rätt till att döda ett barn inne i mammas mage så länge det är inne i mammas mage. Eller vi har något exempel på land, exempelvis Schweiz, som tillåter aktiv dödshjälp som då tar ifrån människan sitt människovärde om man då på något sätt ger sitt medtycke till det i slutet av livet. Mycket av det där vi kristna är emot, i alla fall stora delar av kristenheten. Hur tänker du?
2: Ja, men om vi börjar med Gamla testamentet kan det vara intressant att budet du skall icke dräpa finns ju ibland samma bok, både andra Mosebok men också femte Moseboken, där Gud aktivt sanktionerar faktiskt vissa krig och även, som du nämnde, dödsstraff. Och det innebär ju i konsekvensens namn att vi måste inse att det som faktiskt förbjuds i det femte budet, det är vare sig dödsstraff i sig eller dödande i krig. Det betyder inte att dödsstraff eller dödande krig behöver vara oproblematiskt. Jag tror att utifrån biblisk perspektiv så all död är ju i någon mening problematisk. Men det finns situationer där det kanske är det minst dåliga. Till exempel i ett försvarskrig så är det ganska tydligt i Bibeln att det finns en rätt för en stat att försvara sig mot en angripare. Vi kan ju ta Ukraina som ett modern situationer där det kanske är det minst dåliga. Till exempel i ett försvarskrig så är det ganska tydligt i Bibeln att det finns en rätt för en stat att försvara sig.

0: sig i krig och att det också kan innebära att man dödar i krig.
1: Och Jesus öppnar ju också för det här, för han säger att överheten bär sitt svärd.
0: Precis, och då är vi inne på det här med straff.
1: Ja, för man, det finns svärdet, en överhet som har auktoritet att döda, ja, så att säga. Staten, försvar, militärt försvar och polisväsendet då, om man nu tycker det är nödvändigt.
0: Och det här är ju en fråga där faktiskt kristna runt om i världen har väldigt olika synsätt. I Sverige är ju de flesta kristna mot dödsstraff. Och jag anser också att det finns goda skäl mot dödsstraff. Men vi ska ändå vara på det klara med att många kristna, och definitivt om vi går lite bakåt i tiden, har sett dödsstraff som en självklarhet.
1: Mm.
0: Och det är ju av det enkla skälet att Bibeln ändå säger att när vi så att säga bestraffar en svår synd, så är det någonting annat än att själva begå synden.
1: Mm.
0: Och det som Bibeln framförallt lyfter fram här är ju mord. Att mord är ett sånt allvarligt, egentligen en kränkning av människovärdet.
1: Ja,
0: att
1: ja.
0: Därför måste det mötas av lagens strängaste straff. Som sagt, det finns goda skäl för varför vi inte tillämpar det i vår hela världen.
1: Det här kan vi kanske gå till, ta relaterat till det vi talade om i det första avsnittet här egentligen. Att det finns ju tre lager av lagar och påbud, ja, enligt Nya testamentet. Och nu talar vi om det som är vägledning för oss. Vi ska leva som människor, oss emellan. Men att det civilrättsliga samhället har ett behov av att straffa synd på ett generellt plan för att stävja ondskan, helt enkelt.
0: De precis, det är en stat som utdömer straff. Det är också en stat som förklarar krig.
1: Ja, för att försvara det frihetliga samhället.
0: Ja, en individ och har i princip aldrig rätt att göra det. Och det är naturligtvis, precis som du säger, det är jätteviktigt att säga. Sen då om man fortsätter, det här skulle du kunna säga jättemycket om, men om vi tar lite kärnfullt här ändå, så breddar man då bilden och ser på vår tid och vår kultur, så noterar vi då att både i livets början och i livets slut har vi helt eller delvis en annan standard kring det här än den vi annars betraktar som den etiskt självklara.
1: Mm.
0: Så ett barn då som inte har passerat 18:e graviditetsveckan och i vissa särskilda omständigheter även efter det, kan man ju ta livet av inne i mammas mage. Och det här är ju en stor fråga. Och man kan ha olika sätt att säga, nalkas den. Men ur ett kristet perspektiv är det ingen tvekan om att både barnet och mamman är skyddsvärda individer. Och att det är någonting som vi måste hantera med stor varsamhet. Det är ganska intressant att titta på den tidiga kyrkan här. Att något av det första som hände i den tidiga kyrkan var att man utmanade romarrikets syn på aborter, på barnamord. För på den tiden så satte man ju ofta ut nyfödda barn på sophögen om de inte var önskade. Även pedofili fördömde man. Så utav att när man gick på de svagaste i samhället, gick på barnen, det var någonting som kyrkan liksom instinktivt reste sig emot och aktivt verkade emot. Och man fick ju faktiskt bort mycket av både aborter och framförallt barnamorden ur den romerska kulturen. Trots att det här var någonting som var mycket impopulärt i den romerska eliten på den tiden.
1: Wow.
0: Och det tycker jag är väldigt intressant med tanke på att vi idag, om vi faktiskt protesterar mot hur vi använder oss av abort i vår svenska kultur, kan vi också räkna med att få ganska mycket mothugg och faktiskt ganska mycket skit, om vi ska vara ärliga.
1: Ja.
0: Det rör vi någonting väldigt sårigt och kontroversiellt. Men kyrkan har i alla tider stått upp för livet och också på det sättet hittat andra lösningar än abort, även när det har varit komplicerade graviditeter.
1: Och där kan man säga också att precis som alla andra budord vi hittills talat om i den här serien, så är det här till för att vi ska bli vägledda rätt i livet också. Något som man talar väldigt tyst om, det är ju då depression efter abort. Och jag vet, vi som jobbar med sociala medier, att tittar man på det mest sökta ordet av alla i en kontext av Gud och verkligheten, så på topp tredje plats, om man tittar och gör analys av det, googling helt enkelt, så är abort. Och det är kopplat till Gud och verkligheten. Så, och av de 30 000 någonting som är aborter som går i Sverige, så kommer det existentiella frågan då omedelbart fram, därför att man inser att man berövar en individ ett liv.
0: Absolut, det är något intuitivt för de flesta av oss om vi inte tränger bort de tankarna. Och man kan också bara ställa frågan så här, vi talar ganska mycket om att födelsetalen går ner och att vi faktiskt kommer få problem att upprätthålla det samhälle vi har vant oss vid också rent krasst utifrån att det blir färre människor.
1: Mm.
0: Samtidigt som ungefär en fjärdedel av alla barn dödas innan de föds.
1: Ja.
0: Som sagt, man kan diskutera och vrida och vända på det här, men någon stans ett systemfel här, det tror jag vi borde kunna vara överens om. Och här har Bibeln en annan hållning.
1: Och här finns i andra änden av repet så finns dödshjälp på livsvillkor som har också varit

0: sånt ämne som är kontroversiellt, och där vissa hävdar då att ja, men om man själv vill och så vidare, så kan man, så ska staten eller samhället hjälpa till att avsluta livet.
1: Ja, och det finns ju olika argument för det, och vissa argument kan ju låta ganska övertygande, men det finns ju några helt fundamentala principer som det här berör. Och jag kan börja med att säga att det här har man alltså infört då i några delstater i USA, i Australien, Beneluxländerna, Kanada. Men sen finns det ju förslag på flera andra håll, och det antalet länder som har dödshjälp som är möjligt ökar ju. Det man märker är ju att ofta börjar man med väldigt restriktiva principer för när det här ska utföras, men de tänds väldigt snabbt ut.
0: Ja, för människor känner en egen påtryckning.
1: Ja, och en av de absolut största förändringarna som kommer med att införa dödshjälp, det är ju att man ger läkare, alltså, som har en grundutbildning och ett grunduppdrag för att rädda liv och stärka hälsa, att faktiskt ta liv. Det är en helt enorm förändring i vad läkarrollen innebär. Det innebär att när jag kommer till en läkare med en svår sjukdom, så skulle jag vara lite osäker på om den här läkaren vill hjälpa mig att leva eller hjälpa mig att dö. Och det är ingen liten förändring. Om man
0: verkligen
1: så.
0: Inte.
1: Så att all erfarenhet visar att det här är en ganska otäck varelse man har släppt ut.
0: Det.
1: Och det finns alla skäl att hålla emot, att överhuvudtaget inte öppna för någon form av aktiv dödshjälp.
0: Och utanför bli allt för personligt kan jag säga det till den som lyssnar på den här podden, att jag har en personlig erfarenhet av detta från en anhörig som åkte till Schweiz och fick assistera dödshjälp och utan att störa integritet och så vidare i min släkt, så det var en fruktansvärd händelse, en fruktansvärd upplevelse som var katastrofal. Så det är absolut ingenting som man vill uppmana någon som lyssnar och tittar på den här podden att ge sig in i det området, ens i det landet där det ska ske då under ordnade former och så vidare.
1: Precis.
0: Ja, det här är ämnet är väldigt stort, och vi skulle kunna prata mycket vidare om pacifismen och kopplat till krig och så vidare. Men till sist, det är ju ändå en stor fråga idag, vare sig man är kristen eller inte. Nu har militärtjänstgöring blivit ett topic. Och kristenheten har också där varit kluven, får vi väldigt erkänna, genom århundradena. Men det är ju samma sak där egentligen, vad som är polismakten. Alltså det civila samhället har behov av att undertrycka ondskan och därmed försvara sig mot konsekvensen av att inte ta till vapen i vissa fall. Nej, men mer med ondska, att ondskan får dominera ett land som är ockuperat exempelvis. Och det är väl de här, ibland brukar man tala om tre olika nivåer, tre olika sätt att döda på. Och det är mord, det är överlagt mord som är budordet egentligen handlar om.
1: Själva budordet handlar om överlagt mord, ja. Men sen, som sagt, all död är ju en slags söndring av skapelsen. Så det är ju inte någonting någon kan ta med en axelryckning. Inte heller i ett krig där man försvarar sig är det ju så att säga oproblematiskt att människor dör. Utan frågan blir mer, kan det i vissa lägen vara ett nödvändigt ont?
0: Ja.
1: Och där menar jag personligen då att när ett land blir anfallet av en brutal anfallare, så är det ofta rimligare att försvara sig än att lägga ner vapnen bara och låta det hända.
0: Ja.
1: Sen har jag kristna vänner som drar andra slutsatser, och jag har stor respekt för att man kan landa olika här. Men notera också att Sverige har ju inte en krigsmakt, vi har en försvarsmakt.
0: Ja.
1: Så syftet med att göra militärtjänst i Sverige är ju för att vi ska slippa krig. Ja. Att det ska så att säga kosta så mycket för en angripare att det inte är värt det. Och det menar jag även som kristen är en mycket god ambition. Att det ska helt enkelt inte löna sig att förklara krig mot Sverige. Men som sagt, med det sagt har jag respekt för att vissa ändå känner att det här är en sån främmande tanke att jag vill överhuvudtaget inte ha någonting med detta att göra. Fine. Själv gjorde jag faktiskt militärtjänsten med just det argumentet att kommer ryssen, då vill jag faktiskt att vi sätter emot.
0: Och det är ju också så att även där i kontexten av 1900-talets stora världskrig, så har vi fått krigets lagar. Alltså i det ögonblicket man inte längre är en kombatant införd militär utrustning eller mundering, då är man inte längre ett mål, ett legitimt mål för fientligt våld. Då är man en civil person och ska anses som en respekt och med ett människovärde, man ska bli krigsfånge.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Sen vet vi av erfarenhet att de där lagarna hålls inte alltid.
0: Hålls inte, men det är den moraliska synen på skillnaden mellan mord eller dödande i krig. Ja, det finns mycket mer att prata om detta. Allt ifrån, vi har avhandlat många aspekter av det här budordet, från abort dödshjälp, krig och så vidare. Men jag tror vi har fått benat ut varför naturligtvis det här budet är ett självklart budord att följa och relevant, grundläggande för hela det samhälle som vilar på judisk kristen etik handlar om. Välkommen tillbaka och lyssna på nästa avsnitt.
2: Ja, du lyssnat till Fer och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.
3: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan radio.

Jag är ett stapeldiagram som alltid brukar plockas fram.

din lilla hand i min. Lille klumpedum, så nu sött, ty din barnasjäl ren, inga sorger har du mött.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna kära lyssnare. Och ja, så här dagen efter valet, vad ska man säga? Det är så spännande och jämnt fortfarande. Ja, än kan vi inte avgöra vilka som kommer att få makten i Sverige de närmaste 4 åren. Lyssnade ni till våran direktsändning igår, våran valvaka här, ja, då kunde ni höra en viss osäkerhet hos de politiska partierna här i Falköping. Förståeligt, i och med att det, som sagt, även igår då såklart var väldigt osäkert. Vi kommer att få ett svar på detta under de närmaste dagarna, både riks men även här i våran kommun. Ja, det kommer att bli så spännande det här. Så, lite småsliten idag kan jag säga. Blev sent igår ju, som sagt. Det var säkert många som känner så, som satt upp och tittade på just valvakan. Men vi är här ändå, 10-12 såklart, och sänder. Och idag får ni naturvandring, och det handlar om skrattmåsen idag, denna måndagen den 14 september. Ni ska också alldeles snart här nu, ska ni få lyssna till när jag pratar med Claes Hermansson från Nasco Yankees. Jag träffade honom i lördags på torget när vi var där och sände live. Och han, vi pratar ju inte så mycket om politik då, utan det blir mycket bilar. Vilket är förståeligt i och med att då Claes brinner för detta. Och deras satsning att ha en sån här fika ner i Folkets Park. Han kommer att berätta mer om det om en liten stund här. Det får ni lyssna till. Så den 14, ja, det sa jag, och det är Ida som vi ska gratulera. Grattis till alla som heter just så. Sen har vi ju våran sida då, och där kan ni ju gå in och lyssna på vad som sades i helgen. Både när jag pratade med folk första timmen, men även andra timmen, där då det pratades med de olika partierna och någon ifrån varje parti, där de fick berätta varför man skulle rösta på just dem. Det hör ni också på våran sida. Och mycket mer, såklart, där. Mycket politik är det ju. Det är i stort sett bara politik nu. Ja, det är lite nästa år fast också, längst ner. Finns fortfarande kvar. Man kan gå in och lyssna på det vi gjorde ifrån nästa fest. Så det tycker jag ni ska göra också. Så där. Ja, vi börjar med lite musik. Och efter det sen så får ni höra när jag pratar med Claes Hermansson. Nasco Yankees. Men här har vi då lite musik först. Och det blir, ska vi se vad ska jag välja idag då. Det är jättespännande. Rock and rollin'. Det här är Fernandos.

0: Första timmen här nu så tänkte jag att jag ska gå runt och prata med lite besökare och så vidare. Och nästa timme mellan 12 och 1 så blir det, då blir det prat med politiker. Och någon i varje parti ska få berätta lite grann om vad de, varför man ska rösta på just dem och så vidare. Så häng kvar här. Och den första personen är, som jag träffar på här, det är Claes. Hej Claes.
1: Hej på dig.
0: Ja Claes, så här dagen innan val. Jag vet att det här med att rösta, det har du skött redan eller?
1: Jag tänkte att jag skulle rösta imorgon faktiskt. Imorgon. Ja. Lite traditionell så där.
0: Då kör du?
1: Jajamän, då får det bli Vartofta och rösta.
0: Ja. Va, är det viktigt att gå på själva dagen så att säga och rösta tycker du eller?
1: Nej, det är det väl egentligen inte. Det viktiga är att få sin röst hörd. Och göra sin röst hörd, annars har man ingen möjlighet att sitta hemma och gnälla.
0: Nej men eller hur, så är det ju. Val i all ära och politik och så vidare. Men jag vet ju att du brinner ju för något annat, eller hur?
1: Så är det ju. Jag vurmar ju för våra bilevent vi håller till här i stan. Vi har ju haft en fantastisk sommar. Och vi har ju en klubb som verkligen driver.
0: Det har ni. Och en grej som är lite nytt för i år då, det är ju de här Folkets Park och så de här fika torsdagarna som ni haft.
1: Våra folkparksfika där har ju varit en riktig succé tillsammans med föreningen Folkets Park där. Vi har ju lockat mängder med bilar och folk fyra torsdagar nu i sommar. Och nu kan jag lova att vi återkommer även nästa sommar.
0: Det blir så?
1: Det blir så.
0: Vad kul.
1: Det vore synd att backa på något som har varit så lyckat.
0: Ja. Men när du och ni gick in i det här, vad hade ni för förhoppningar då?
1: Ja, men tanken från början var att vi ska gynna parken. Parken ska använda, parken ska leva. Och det är det huvudsyftet egentligen fortfarande. Men sen har det blivit jättetrevliga torsdagkvällar. Och vi har ju lyckats, vi har beställt fyra torsdagar med bra väder.
0: Ni har en tumme med någon där uppe, du vet.
1: Lite så. Nej, men skämt åsido, det har varit succé varje gång. Och vi har fyllt parken. Och parken har sålt fika som gynnar deras verksamhet.
0: Mm. Så det är ju en vinstsituation i alla lägen kan man säga.
1: Så är det, helt klart. Ja. Och ett gott samarbete. Ja. Vi är två föreningar som driver och vill.
0: Ja. Du... Jag tänker på cruisingen som är en återkommande attraktion som drar så mycket folk. En av de största eventen vi har här i Falköping. Det känns som ni spinner lite på det och just motorkulturen överhuvudtaget och så vidare med just det här med fikat.
1: Så är det. Vi vurmar ju för våran grej med bilar och den biten. Och vi är duktiga arrangörer och det är klart vi ska fortsätta på det. Och motorkulturen här är stor. Det finns fikakvällar, du skulle kunna fika 7 dagar i veckan runt i Skaraborg. Mm. Men det är klart att Nasco måste ju klara av att arrangera något sånt också. Och då tillsammans med parken har det blivit jättebra.
0: Ja. Vi fortsätter på det med just parken. Initiativet till detta, var det ni som tog det eller var det ett gemensamt beslut? Eller hur?
1: Det har vuxit fram. Diskussionen uppstod efter att vi tvingades lägga ner Motor i Plantis. När vi blev mer eller mindre bortkörda därifrån. Då uppstod en diskussion också parken emellan som har lett fram till det här. Det ersätter inte Motor i Plantis, men det är ett jättebra och trevligt arrangemang.
0: Jag vet att vi pratade för några år sedan, jag och du Claes, om det här med att Falköping då, som är en motorstad, har blivit mer och mer. Eller du vill, rättare sagt så här, för då var du i det stadiet att nej, men jag vill utöka, jag vill att det ska synas att vi är en motorstad och vi ska vara stolta över det. Känner du att du och ni har lyckats med det?
1: Ja, men det är klart vi har. Vi har en av Sveriges större arrangemang och det som är unikt är ju att vi är 47 medlemmar som driver det. Det finns ju många stora träffar, men då är det stora företag och organisationer bakom. Här är det en klubbträff som är jättestor. Sen kommer vi inte i nuläget och köra bilutställning i flera dagar och så vidare. Men arrangemangen kring träffen växer ju år för år. Vi har ju en vision om att ha mer grejer under fredagen till exempel. Nu har vi ju, i somras körde vi ju folkparksfikat på torsdagen. Det väver ju samman det här så att det blir ju större och större.
0: Ja, det är kul det här Claes. Och så här som sista fråga då måste jag fråga... Nu har ju du flyttat från stan,
1: yep.
0: Och bor utanför, behöver inte säga vart, men det känns som om bilintresset är störst utanför centralorten.
1: Så är det väl. Av våra 47 medlemmar så är det ju knappt ingen som bor i stan. Så att, det är klart att det är en landsbygdsgrej. Men även tillväxten är bra, måste jag säga. Och då är det ju ungdomar från stan. Så att, det är blandat.
0: Kul. Och tack för att du stannade till, Claes. Roligt att pratas vid. Vi lär synas igen.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det gott nu. Samma. Hej.

tänkt mig skrattmåsen. Och vad är det för fågel? Jag har en del uppgifter här från Hornborgasjön då. Jag börjar med SRUs artdatabas. Där de här fågelskådarna rapporterar in sina observationer. Och den 6 september i år så har de alltså hittat skrattmåsen med 2 tillfällen. Och det var första är för 45 exemplar rastande fåglar vid Almö, Fornborgasjön. Det är alltså, jag har en karta då så jag kan se de här olika fågeltornen. De finns i Almö i ett fågeltorn där man då kan skåda fågel. Den andra är då 200 rastande vid Ytterberg. Och det ligger lite norr om det här Almö. Almö kan man ju bara nå via att vandra ut. Men Ytterberg, ja, det kan man faktiskt åka bil. Det är en parkeringsplats några hundra meter ifrån. Jag har varit där länge sedan. Det är nog 15 år sedan vi vandrade vid Hornborgasjön. Man kan gå ända ifrån Fågeludden och just där. Det tar ju tid givetvis, men det är många fina observationer som man gör när man går en sån vandring. Som sagt, de finns för fågelskådarnas observationer också. Ja, då var det skrattmåsen som jag fastnade för idag. Och som sagt, jag fastnade för just Hornborgasjön eftersom jag i somras var ute där. Och vi till Fågeludden och fick då se då att det var ganska öde sjö med fåglar. Men nu blir jag snart liv i luckan här när tranorna kommer här så småningom. Men det är då den södra delen där vi skådar fåglar. Det var en kan stanna vid trandansen. Ja.

0: Nu vet jag inte om det är nostalgin som härjar med mig, men den här synen. Ja, visst är det något fint med det här. Det är en lantbrukare som är ute med en stor fjäderharv. Och efter den virvlar skrattmåsarna omkring i motljuset. Liksom solgenomlysta i all sin vithet. Med sina kakaofärgade huvuden virvlar de runt över åken i dammet som han drar upp efter sig. Ja, nu fick vi också en rätt så rejäl dust av dammolnet här, men det känns faktiskt bättre än avgaserna i stan i alla fall. Och många är de skrattmåsarna, hundratals. Och när man ser så här många skrattmåsar, ett helt moln av bländvita fåglar som flyger upp och landar om vartannat, så har man svårt att tänka sig att det faktiskt är en art som Artdatabanken har rödlistat. Den är numera på rödlistan över hotade arter. Eller åtminstone nära hotade arter. Skrattmåsen kulminerade för 50 år sedan och fanns i åtskilliga 100 000 par i Sverige. Men sen har det gått lite utför och de blir färre och färre. Men här har de det bra och många är de. Och vi ska fortsätta ner till sjökanten här där det ska finnas en hel koloni.
1: Vi går neråt.
0: Vi går neråt.
2: Om det kan vara både uppiggande och roande och närma sig en gråsparvskoloni om våren, så är känslan den motsatta när det gäller skrattmåsar i såna här mängder. Det rör sig om hundratals fåglar, kanske 1000. Är detta en bild av helvetet på jorden?
0: Oj, oj, det är ju det här. Du tittar här borta nu. När hela kolonin virvlar till väders. Vad har hänt? Vad har hänt? Rovfågel. Vilken, jag ser inte. Hur många är de? Är de 1000? Är de 2000? Och sen kan man ju fråga sig, hur är man funtad om man vill bo i det här oerhörda skränet och kaoset dygnet runt? Men då är det väl antagligen så att skyddet mot faror är värt så pass mycket så att man står ut med nästan vad som helst, och det måste ju också bli större kamp om maten. Men som sagt, skyddet mot rovfåglar är mer värt. Och därför bildar skrattmåsen sådana här kolonier med 1000, 2000, 3000 fåglar. När de skräms upp, som vi såg nyss, och virvlar runt, så är det ett skådespel som faktiskt är ganska anmärkningsvärt. Men snart är de nere igen. På den här utskjutande lilla träskholmen i sjön. Och skränar och kacklar som förut. Faran över.
2: Ett skränande oväsen utan slut. Ett larmande kaos med föräldrar och nykläckta ungar om vartannat i en enda röra. Hur de lyckas hålla ihop sina familjer är inget annat än ytterligare ett mysterium i fåglarnas underbara värld. Annars är skrattmåsen rätt vacker att se på. Med kakaofärgat huvud, mjukvitt bröst och mörkröda ben. Men det hånskrattande lätet får en att tänka på de hemska vildvittrorna i Ronja Rövardotter.
1: Och enligt folktron
0: så är ju faktiskt måsarna själar av avlidna människor. Och i så fall är det många som har dött i de här trakterna, för här är det tusentals skrattmåsar. Och i maj lägger skrattmåsen 3 ägg som den sen ruvar i 3 veckor. Och efter en 5-6 veckor så är ungarna på vingarna. Och de flyttar faktiskt redan på sensommaren ner mot Danmark och Tyskland och en del ända ner till Medelhavet. En lite märklig grej med skrattmåsen är att det verkar som om de som flyttar, de har redan fått sin sommardräkt med sitt kakaobruna huvud när de kommer tillbaka i mars. Men fåglarna som stannar kvar, och det kan man göra lite längre söderut, de har sin vinterdräkt. Då det här kakaobruna huvudet är som putsväck. Och de bara har ett par mörka stänk vid ögat och örat. I ett i övrigt vitt huvud. Som genom ett trolleri. Och så blir det brunt igen. När hormonerna sätter fart. Och ljuset är tillbaka.
3: Så mycket vad de håller på.
0: Ja, när man ser kolonin så här. Från marknivå. Och de här tusentals fåglarna står så tätt packade samman, så är det som ett gnistrande pärlband. Gnistrande bländvitt pärlband är det man har framför sig här. Vi ska se här, nu ska jag förstora dem lite grann. Skrattmåsarna, de har ju ingen vidare rykte. Jag tycker de är ganska vackra när man ser dem så här. Det här vinröda på näbben och benen. Ljusgrå över ryggen. Och så det här kakaobruna huvudet med märkligt skarp avgränsning. Mm. Kri! Kri! Kri!
2: Av våra 250 häckfåglar är skrattmåsen en av de nyare. Den etablerade sig på allvar för 100 år sedan. Och idag finns det runt 100 000 par i Sverige. Vilket gör den ungefär lika vanlig som den mer kända fiskmåsen. Skrattmåsen gillar halvt igenväxta sjöar och träsk, och sitt enkla bo reder den på en tuva i dyn eller kanske på en plattform av hopflutna vassrör. Men den vill inte som många andra bo inne i vassen. Litar väl helt enkelt på att det alltid är någon i kolonin som håller vakt och behöver därför inte på solitärens vis gömma sig i vassdjungelns dunkel.
0: När sover en skrattmås? I detta larmande kaos. De kanske bara stänger av hjärnan. Eller hörseln. Och så är det väl alltid några vakna. Det är väl det som är poängen. En sorts oorganiserad vakthållning dygnet runt.

Det handlade om skrattmåsen i dagens naturvandring. Och musiken som ni har fått till er också, det har varit skrattmåsen Lisa Groterus. Och skrattmåsens skräniga liv, det var ifrån Sveriges Radio. Och det här ni hör i bakgrunden är, ja, som vanligt ska jag nästan säga, Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Och Bo är tillbaka nästa vecka med en ny fågel.

Ja, så där ja. Där hade vi naturvandring och det handlade om skrattmåsen idag den här måndagen den 14 september. Ni kunde också höra när jag pratade med Claes Hermansson ifrån Nasco Yankees tidigare här. Det var sändningen denna måndagen den 14 september. Nu får ni ha riktigt, riktigt bra. Och jag hoppas att ni är med då jag sänder imorgon igen. Samma tid, samma plats här i Radio Falköping. Men för här och nu, tack och hej!

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

dem upp sista dansen för idag. Så nu är det tid för att gå. Att mötas och skiljas är livets hårda lag. Behöver det jämt vara så? Får jag lov

borde jag nekas och fråga om igen. Ja, det blev bröllopsnatt med bröllopsnatt. Det blev en liten kille som genast växte upp och gjorde allt som pappa ville. Nu är det flera stycken och de liknar nog sin far. Till att fostra sådana spjurar det tar mer än några dagar. Att äpplet inte faller långt från päronträd man ser. Vad tror ni svaret blir när man om jätter

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna ska ni vara. 10 i 12 är tillbaka denna tisdagen den 15 september här. Och ja, det är ett ovisst läge kan man väl säga inom politiken. Det är otroligt jämnt och det är väl först imorgon egentligen som det blir fullt avgjort, känns det som, vilka som får styra Sverige. Och det är inte säkert heller, för det kommer att bli en del talmansrunder med kakor och tomater och så vidare, verkar det som. Så att det blir en liten utdragen process det där också. Välkomna hit. Valet är över i alla fall och vi går in i nästa fas, kan vi väl säga. Och det är konstnatten, eller konstrundan, Mekelsmäss. Gert och Mariette och Pio kommer att sitta i studion där om en stund. Och de ska få berätta om vad som händer nästa helg, för det är ju då det är den här konstrundan. Och ja, ni hör dem en stund. Och vi kommer givetvis att vara med och sända inför. Och möjligtvis något lite mer. Vi får se. Men i alla fall definitivt inslag inför. Både filmning och ljudmässigt. Idag ska vi gratulera Sigrid och Siri som har namnsdag. Vi säger grattis till alla er som heter just så. Nu var det länge sedan vi hade något tema här och jag tycker att det är dags att ta upp det nu här. Eller vi har det idag i alla fall. Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen idag. Och så vår hemsida då, fnf.nu. Där går man in och läser om helgen. Det har varit... På torget var vi ju som sagt och sände i lördags. Där kan ni gå in och lyssna till bägge de timmarna där. Både när jag går in och pratar med folk, men även de här utfrågningarna ska jag säga av politikerna i timme två. Ska jag säga. Går det att lyssna på alldeles utmärkt på våran sida. Gå in där. Så där, lite info om vad som finns på våran sida. Nu ska ni få lite musik och efter det sen så kommer ni få höra när det pratas om konstrundan. Här har vi nu den bästa man med Wahlströms.

0: År 2026, september 25, 26, så kommer det vara Mikkelsmäss konstnatten Falbygden igen. Och vi är många som ser fram emot det här varenda år. Åh, vad blir det för utställare i år? Och så kommer det här häftigt och då dyker man ner och tittar. Och som vanligt så har jag med mig folk i studion som kommer att berätta och prata om detta. Det är Gert, det är P och det är Mariette. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Jag får tacka.
3: Tack, Åge. Tack.
0: Sara var Mariette och Värsjöska. Mariette, extra välkommen hit.
1: Tack.
0: Mm. Första jättekul. Gången du är med här.
1: Ja, jättekul att få vara med här med Falbygdens mat och kultur. Mm. Det är någonting jag brinner för, det är kulturen. Och kulturen är ett väldigt brett område och jag tycker faktiskt konstnatten omfamnar alltihopa. Mm. Från musik, mat, konst på väggarna, ja, överallt. Det är helt underbart.
0: Vi har ju en gedigen lista, eller ni har framställt en gedigen lista med, nu ska vi se, hur många var det nu? Är det utställare 106 eller 107 utställare?
2: 107 är det, vet du. Det har kommit till några på sluttampen här.
3: Ja, och de kan vi hitta på nätet. Vi har 105 i trycket.
0: Mm. Ja, men resten finns på nätet.
2: Ja.
0: Mm. Och det är en varierande geografisk spridning på det här, som det brukar vara. Allt ifrån Sandhem och Broddetorp,
2: ja.
0: Är det?
2: Ja, Skultorp.
0: Till och med Skultorp,
3: ja. Vi kan väl bara säga och vi räknar. Vi rör oss allt. Falköping, huvudort, Skövde, Skara, Tidaholm, Mullsjö kommun och Herrljunga. Mm. Så vi rör oss i många kommuner med stor yta.
0: Som det brukar vara också. Och vi ska snart gå in på några av de här utställarna ju, och specifikt några som är med för första gången också. Och vi kommer att, för er som lyssnar här och undrar vilka är det här då, så ska vi försöka göra både lite inför men även ha med under själva konstnatten när det är. Och mina vänner, vad betyder, lite filosofiskt, vad betyder konstnatten för Falbygden?
3: Om man börjar så här, Roger, från början. Vi har ju ett dokument, våran konstnärsmagasin, framför oss. Och vad det betyder för Falbygden kan man ju bara börja med att ta fram frontbilden i år. Som pryds av
2: Ninni
3: Eriksson. Ninni är ju en av de här konstnärerna som i stort sett har varit med från start. Och utvecklat sin verksamhet och är en eftertraktad konstnär idag. Så vad det betyder nog, tror jag, mycket i folkmun för varumärket Falbygden, Falköping, konstnatten. Vi har, och det är något vi skapar tillsammans. 107 utställningsplatser, nästan 500 utställare. Den siffran är ju ändå mer entusiastisk, fantastisk.
1: Och 26 året.
3: Ja. 27 säger Gert ibland, tror jag, men 26 säger vi, va?
0: Vad blir det? 26?
1: Ja, vi startade 2000, va?
2: Vi börjar 2000.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Det var första.
0: Ja, det är otroligt. Och jag tänker så här, för bara några veckor sedan så var vi på, ute på Årsle Tå, där det var sån här ska vi säga ambassadörkväll eller någonting.
2: Och, för varumärket, ja.
0: För varumärket. Och,
2: platsvarumärket.
0: Ja, och det här är väl ett ypperligt exempel på hur man saler för Falköping och att vara ambassadör för våran bygd, eller? Ja.
2: Och vi sa det för ju Falbygden.
0: Precis.
2: Vi har ju till exempel med Åsa Gustafsson som är en profil för Falbygden med sin Hållbergsryttare.
0: Så är det.
2: Hon ställer ut på Mönarp och kallas för Falbygdens Monet.
1: Det tycker jag ska bli väldigt intressant att se.
2: Det ska bli jätteroligt att se Åsas. Helt. Det är en separat utställning med Åsa Gustafsson.
0: Ja.
2: Hon är Falbygden.
0: Hon är Falbygden. Vi får gärna komma lite närmare. Så. Mm. Bra. Och ska vi då titta på några av de här utställarna som vi ska trycka lite extra på. Vi var inne på någonting som jag studsade på också. Det var just Lindbloms Café.
3: Mm. Roger, jag bara börjar så här. Utställningen, utställarplats nummer ett. tar vi bara från början. Det är en bra portal att börja konstnatten med Ekelsmäss, att gå in och besöka samlingsutställningen för att sen få uppslag på vad man ska besöka.
0: Det.
3: Och sen är vi bara ett stenkast därifrån. Mm. Är vi ju faktiskt på Lindblads café. Mm. Vi har ju länge sökt en samarbetspartner som har öppet de tider som konstnatten pågår när det gäller kaféet runt torget i Falköping. Och nu är vi där. Så har vi kommit dit att få ett nyinvigt café. Gert, du har gjort ett reportage om sekelskiftshus, Bosses engagemang att lyfta fram den gamla fastighetens skatt.
2: Ja. Det omfamnar hela torget.
3: Ja.
1: Absolut.
2: Och det här är ju ett fantastiskt lyft, och jag brukar säga att renoveringen av torget och det nya torget hade inte alls varit samma sak utan det jobbet han har gjort med sina fastigheter och fyllt dem med verksamhet.
3: Mm. Och då är det lysande. Sekelskiftshus, Storgatan 12, 14, 16 tror jag.
2: Ja.
3: Adressera det.
2: Ja. Det är fantastiskt. Och om man nu går in på samlingsutställningen som du säger, Pio, så kan man ju göra lite noteringar i konstnärstrycksaken. Och så kan man gå till Lindblom, sätta sig och ta en fika och spekulera vidare vart man ska åka på konstnärten.
3: Ja,
1: absolut. Det är man, som du säger, att det omfamnar hela torget.
2: Ja, visst,
1: och det är bara att plussa ihop alla ställen där. Helt fantastiskt.
3: Och när man har fikat färdigt så kan man för första gången gå vidare och titta på Garderoberiet som är en ny utställningsplats. Som lyfter fram återbruk av textiler och kläder. Och läsnar man på kläder så kan man ju fortsätta bara 10, 20, 30 meter till. Och då kommer man ju till vår fantastiska utställningsplats Norders. Mm. Som för 7:e, 8:e året i rad har författarsläpp, boksläpp ihop med konstnatten.
2: Falbygdens egen bokmässa.
3: Ja, konkurrerar med bokmässan i Göteborg och gör det på förnämt. Och säljer böcker. En stor del av sin månadsomsättning har hon under konstnatten, eller har Norders under konstnatten.
0: Mm. Lite roligt.
1: Och har man lite intresse för fotografier så är det ju fotoutställning uppe på Ryttaren som inte heller får glömma.
0: Vilka är det som ställer ut det?
1: Det är ju fotoklubben.
2: Det är inlämnade bilder.
1: Det är inlämnade bilder.
2: Från Falköping.
1: Falköpinger så är det ju fotoutställning uppe på Ryttaren som inte heller får glömma.
0: Vilka är det som ställer ut det?
1: Det är ju fotoklubben.
2: Det är inlämnade bilder.
1: Det är inlämnade bilder.

0: också.
1: Men jag avbryter det, Roger, och så lägger vi in en annan som jag också många år har eftersökt och haft nu med oss några år, och det är Stilfullt.
2: Mm.
1: Stilfullt som butik, men hon är ju också turistbyrå. Och det innebär ju att där kan ju våra turister faktiskt få en guidning ut på konstnatten också.
0: Mm.
1: Så det är jättebra samarbete, och det här berikar ju, som Gert säger, vårt torg att omfamna allt. Mm.
0: Jag vill också bara sticka in med någonting som händer torsdag 19.30. Då är det en invigning, visst är det så?
1: Framsynt kanske. Jag får väl ta bollen då, på att säga, om jag byter från Falbygdens mat och kultur till ägare av Falköpings Elektriska AB, ett gammalt bolag med rötterna 1904, där 12 framsynta män gick in för att skapa elektricitet på Falbygden. Men inte Falbygden som sådan, utan detta är faktiskt Falköpings stad, ska man ju ha klart för sig. Det är då Falköpings stad får elektricitet via en kabel från Baltok i Tidaholms kommun. 12 olika personer gick in med 10 000 var i aktiekapital. Allt ifrån polischef, bryggmästare, gårdsägare, sjukvårdsdirektör. Alltså, det var ett brett risktagande i samhället. Att skapa förutsättningar för näringslivstillväxt i Falköping. Och 1904-1905 så kom ju den första strömmen. Och de 4 första kommersiella delarna var ju Mussebergs kurort, Foss hattfabrik, och sen var det Haglunds sköldgardiner. Och det sen som har avvecklats också då egentligen Victoria-bryggeriet, men som då senare år har återuppstått igen i annan tappning. Mm. Men det är de 4 originalaktiebolagen som fanns med i användning av elektricitet på Falbygden.
3: Jätteintressant. Mm. Det måste jag gå på.
0: Ja,
4: ja, en häftig historia.
1: Ja. Och tar man bara nämner några kuriosa siffror, ni får uppleva mer när ni kommer till samlingsutställningen i Bildkällan. Det finns en utställning runt historia, men torsdag 19.30 inviger vi konstverket Framsynt, eller har vernissage kan man säga, och sen har vi när mörkret skymning vid 20.30 tänder vi upp konstverket Framsynt. Ja, kort och gott så.
0: Kort och gott, och inte så dåligt heller. Riktigt spännande
1: faktiskt. Men också, i det här sammanhanget ska jag också lyfta fram konstnär Gert van der Fosse, en smideskonstverk, en belysningsinstallation om hur ljuset såg ut 1904. Väldigt liknande glödljus. Vi kommer att tända upp Falköpings första fyr, ljusfyr. Hoppas det blir väl mottaget.
4: Vi får en myskultur i Falköping.
0: Ja, vad trevligt.
1: Jag ska bara säga att det finns en koppling. 2013 gjorde vi moralmålningen Framtiden. Framtiden skapade Dan och tog ju ut egentligen en vision om hur vi människor ska leva och bo. Framsynt, som vi nu inviger 13 år senare, det är ju egentligen hur vi utvecklar vårt samhälle. Vi använder elektrisk kraft för att skapa näringstillväxt. Vi skapar livskraft och en förmåga att leva och bo på Falbygden. Det hade också en, jag nämner det så här, Foss hattfabrik 1904. 150 anställda, producerade 350 000 mössor och hattar. Men elektriciteten när den kom 1904 beskrivs ju också som den stora förändringen när fabriken också började inkludera kvinnor i personalstyrkan. Det är den tiden att gå ifrån hemmet, att gå in som kvinna i yrkesproduktion. Och det gjorde tack vare elektriciteten, modernare arbetstider och annat, och kunna följa. Och det. Så det är en historiebeskrivning.
3: Det är fantastiskt.
0: Ja,
3: kvinnor miss kan.
0: Inte detta. Sen har jag en sida uppe här nu.
2: Ja.
0: Stina Wolters utställning Corpus.
2: Ja.
0: vis

0: På Folkets park.
1: Ja, det är ett samarbete mellan Folkbyggens mat och kultur och Folkets park och Folkets hus och parker som har den här utställningen i sitt hägn. Och där har vi som organisation då gått in och stöttat upp för att kunna visa den här utställningen på Folkets park. Så det ska bli jättespännande att hänga upp den här utställningen i deras stora lokaler med högt i tak. Stina, hon är ju en otroligt spännande konstnär. Och det blir mycket kroppar.
2: Ja, hon målar mycket kroppar. Det hon.
3: Jag bara skjuter in också. Gert, du har lärt mig kultur, allt vi tänker och allt vi gör.
1: Ja.
3: Vi har ju länge önskat att kunna få den kopplingen till Folkets park. För att också kunna förstärka hela området nere ur kulturhänseende. Allas lika värde, ett modernt samhälle inkluderande för vida kulturbegreppet. Så det här ger oss ju också en plats att kunna fortsätta utveckla tillsammans.
1: Ja, kanske vi får med oss ranten på ett helt annat sätt än vad vi har haft på konstnatten. Så det är kul att Folkets park är med oss.
2: Början på något mer, förhoppningsvis i alla fall.
4: Folkets park har ju i sig blivit otroligt fint där nu. De har renoverat och fixat, målat.
1: Jobbar och står i. De är aktiva.
4: Det är bra.
1: Ja, det är kul.
2: Ja, det är de. Och jag blir så glad nu på nästa fest att de håller på att jobba på att få igång den gamla scenen. Och det har funkat också. Vi hoppas på att det blir framöver här. Sen har vi några som brukar vara med. Lövings ateljé till exempel, om vi tar oss utanför Falköpings stad, och vi har flera andra K-design och så vidare. Hur viktiga är de att ha med i kompotten?
1: De är jätteviktiga. Alltså, som vi ser till Lövings, så var de med mig från början. De var med att starta upp det här. De hakade på direkt, och då var ju Lövings ett litet café.
2: Det har vuxit lite kanske.
1: Ja, det har vuxit otroligt mycket. Och det tror jag också har betytt väldigt mycket för dem med konstnatten. De har mycket besökare, och det genererar ett värde som gör att de kan utveckla verksamheten när vi startar upp det här.
2: Sen har vi ju en aktör till då, som du är involverad i, som har varit med from the very beginning, kan man säga. Och det är ju också viktigt såklart, och du kastades ju in i det här. Man lät ganska fort, eller?
4: Ja, jag gjorde ju det. Jag har ju varit med nu i 3 år. Och det är helt... Först om jag säger så här, första året jag var med på konstnatten så var jag ju hemlig.
2: Ja, det glömmer jag inte. Du fick stå i köket, eller vad
4: jag
2: det var?
4: Jag stod i köket och gjorde sallad och dressingar och fick dra ner gardinen. Alltså jag fick ju inte vara med där ute bland det roliga och alltid trevligt folk. Men folk ville ju naturligtvis se vem jag var, men det fick de ju inte.
3: Men du måste också faktiskt få lyssna på Stina. Varför var du
2: hemlig? Ja, jag tänkte ju säga det. För det är ju kanske inte alla som kommer ihåg. Men...
4: De flesta känner ju till mig som hon som kom till Strutsbonden. Vi var ju med i Bonde söker fru 2023. Och jag flyttade ganska snabbt in till Mikael. På grund av att, ja, det var mycket runt omkring där. Jag slapp ju... skriva ett förlängt kontrakt med mitt förra jobb i Halland och så det var det, ja, det blev att jag flyttade hit i alla fall. Och i och med att jag flyttade hit 1 september så kastas jag direkt in i förberedelserna för konstnatten. Så det var väldigt spännande, men nu har jag fått vara med på riktigt både 24 och 25, och nu är det 26 vi jobbar för. Och det har varit fantastiskt, så mycket roligt och trevligt folk. Och ja, det bara växer. Och så kommer jag med mina idéer och Mikael svettas där hemma, men det får ju vara så. Och nu sitter jag ju med i mat och kultur här, så att det är väldigt roligt att få utvecklas.
1: Ja, du har dessutom valberedningen hemma hos dig. Så att...
4: Ja, Mikael är valberedningen. Så det är hans fel, eller? Nej. Nej, men jag har ju jobbat mycket med kultur. Framförallt med musik och kultur och mat och kultur innan. Så att,
5: det är fullt naturligt.
4: Ja.
3: Och du har en hemmaplattform i det i Halland? Eller var lägger vi i Skåne? Eller?
4: Ja, jag flyttade ner till Ängelholm 94 och då startade jag upp lite allsånger och det där nere på Ängelholm. Hembygdspark. Jag fick en liten idé som man säger. Så att i några år där så körde jag allsånger med Gud och alla människor. Det var Sten och Stanley och det var Brandsta Citysläckers och Peter Lundblad och Jack Frisbeck och allihopa, Nick Borgen och hela faderullan. Och det har gett mig jättemycket, för det har gett mig bland annat vänner och det har gett mig mycket kontaktnät. Mm. När man vill skapa någonting. Mm. Mm. Och dessutom har jag jobbat mycket med mat och jobbat som kock och så här. Så att jag har ju hela faderutsan där i en gryta.
1: Du har hela spektrat.
4: Ja, och därför är det helt fantastiskt nu att hamna på det här stället som Falbygdens struts. Mm. Där vi både lagar mat och träffar folk och har lite idéer om just det här med musik också. Mm. Så att det växer som sagt.
5: Du är på rätt plats.
4: Ja.
1: Och det är 6-7 tusen besökare ute på Konstant.
4: Ja, mellan 6 och 7 tusen har vi haft de senaste 2 åren.
1: Otroligt.
4: Ja, det är häftigt. Otroligt fint.
5: Jag tänkte säga att vi ska spela lite musik nu. Och sen så återkommer vi efter.

0: Ja, ni lyssnar på 10 i 12 här i Radio Falköping och vi pratar om konstnatten. Det heter ju för Mekelsmäss också i detta. Och jag vet inte, står det där kanske?
1: Ja, då, det
0: står det fortfarande.
2: Ja, det Mekelsmäss, ja.
0: Mekelsmäss, konstnatten.
2: Ja, det ingår i varumärket.
0: Det är så,
1: ja.
2: Och vi startar ju det som en skördefest.
0: Mm.
2: Och Mikaeli är ju höstdagjämningen.
0: Just det, där kommer det ifrån.
2: Okay. Ja, det gör det.
1: Mm. Och Mekelsmäss lever ju i all högsta grad fortfarande, ja, med marknad på torget och flera helger, ja, under.
0: Så är det.
2: Och då är det ju så med oss västgötar, vet, att vi har svårt för att säga Mekelsmäss.
0: Bara Mekelsmäss.
2: Precis, då blir det västgötsk Mekelsmäss.
0: Ja. Ja, det är bra. Och vad sa ni nu? Var det 26 eller var det 27 år? Hur länge hade du hållit på det då?
2: Ja, om du tar fram din norska miniräknare kan du räkna ifrån 2000
1: till 2026.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 gången är det.
1: Ja. 27:e utgåvan.
0: 27:e gången, det är mina vänner. Och alltså jag slås varje år av när man är ute och åker på det här, vad mycket folk det är i rörelse. Det är sjukt mycket folk i rörelse under den här helgen. Alltså, hur känner ni för det? Blir man helt tagen av situationen? Eller hur känner man för det?
2: Jag ska säga dig att jag har hamnat i bilkö i Håkantorp på en liten grusväg. Och då kände jag bara att så här ska det vara på konstnärer.
0: Ja, vi har lyckats.
2: Eller förra året så var jag ute och åkte i Göteborg och det var en fruktansvärd trafik där ute.
0: Mm.
2: Vilket aldrig händer annars. Och vi har haft varningar i Radio Skaraborg för trafikkaos i Kalkbrottet eller ute i Torbjörntorp.
3: Och i Jökhem.
2: Ja, och i Jökhem. Ja. Och det är väl skitbra.
0: Ja.
2: Folket är ute och rör på sig.
0: De kommer långväga ifrån också. Mm.
1: Men en annan rörelse som faktiskt, vi fick ju en siffra här för några veckor sedan, 3-4 veckor sedan nu, och vi är alltså, och det var ju att vi hade 75 000 besökare på vår hemsida.
2: Mm.
1: Det är också en rörelse. Det är många som följer oss. Vi har ett upptagningsområde när vi tittar. Och det är ju allt ifrån Gävle, Borlänge, ner i Stockholm. Vi har i Kluster och Österlen, starka kulturplatser.
2: Mm.
1: Men sen har vi väldigt mycket flöden in Östergötland, Småland.
0: Men det försöker ni fånga upp?
1: Fångar upp det med våra utställningsplatser och annat. Mm. Och vi är jätteglada i år att kunna inkludera nya platser i Sandhem. Som 3-4 nya utställningsplatser med ett litet näringslivskluster för att jobba upp. Och det är en port in från Jönköpingsregionen ner. Och skapa reseanledningar.
3: Mm.
1: Och skapa kulturupplevelse, näringstillväxt tillsammans. Och vi gör det tillsammans.
0: Jag vet att förra året när vi satt här så pratade vi mycket om, jag vet att vi var inne på det här med att knyta kontakter och att man liksom under året som är innan så ska man försöka knyta så mycket kontakter som möjligt, att man ska försöka hitta olika samarbetspartners och så vidare. Och det gäller väl i år också, tänker jag, eller? Eller för nästkommande? Att man, det är någonting man jobbar på hela tiden, eller?
2: Jo, men så är det. Alltså, så har vi alltid jobbat. Vi går in och stödjer olika saker för de som är nya, för att de ska få fart och se att det har nytta att vara med på konstnatten. Så på olika sätt så går vi in och understödjer med
0: finansiellt också.
1: Man kan säga så här, vi kan få områden som går ihop i kluster.
3: Ja,
2: precis. Alltså, det har vi ju.
1: Beskriv ert konstnärsrally i år.
3: Ja, vi har ju konstrallyt i Jökhem.
0: Ja.
3: Och då har vi ju 6 olika utställningsplatser. Mm. Där man ska samla lite siffror och så här. Och det blir ett otroligt samarbete där. Mm. Och det kan ju också växa sen. Men det blir ju ett bra samarbete där vi även sitter och jobbar tillsammans inför konstnatten då. Och det kan jag faktiskt tipsa om de andra. Om jag säger att andra kluster kan ju också gå ihop och ha ett liknande. Tycker jag verkligen. Men det blir lite extra jobb, men det är otroligt trevligt.
0: Och då handlar det om, i ditt och ert fall, så handlar det om trakten runt Jönkhem.
3: Ja, man besöker de här sex platserna där man kan få en siffra om. Då har vi kommit överens om olika siffror i konstnärsrallyt.
0: Ja.
3: Och sen gäller det att plussa ihop den här siffran så att det blir en summa där. Och då kan man vinna jättefina priser.
0: Ja.
3: Från alla våra sex gårdar då, som är där ute.
0: Vilka gårdar handlar det om?
3: Det handlar om Johanssons lamm och öl. Det handlar om naturligtvis vi på Strutsfarmen. Du har Kattis porslin. Vi har Lisette
1: Friberg. Ja.
3: Lisette Friberg. Och sen har vi ju Thomas då på
2: Vanarty.
3: Ja.
0: Precis.
3: Mm. Och sen har vi ju naturligtvis ute på hos Monica Sell.
2: Monica Sell.
3: Ja.
2: Lilla
3: Älleberg.
0: Ja, det visar jag också.
2: Ja.
3: Så att då åker man runt där så kan man ju skapa den lilla turen då. Mm. Och samtidigt tävla lite grann. Och vinna i fina priser.
0: För er som sitter hemma nu, ja men det här skulle jag vilja se på pränt.
3: Ja.
0: Antingen då så kan man ju gå in på er hemsida och så kan man ju se det där. Eller också kan man gå någonstans och hämta en sån här. Var finns de här konstnöten?
2: Det finns lite överallt. Då har Coop, Turistbyrån, museet, biblioteket.
1: Folkbildens Osteria.
2: Osterian,
1: samlingsutställningen.
3: Sen har vi ju faktiskt lite ute på ställena också.
0: Ja, det finns där också.
3: Så gå gärna in och fråga om...
2: De finns att hämta lite över.
0: Varje år när vi sitter här så man bläddrar den här fram och tillbaka. Det blir lätt så. Jag vill också slå ett slag så här för antikloftet. Bara lite så där... tar någonting ur den här. Vi var där förra året och gjorde en grej där. Makalöst vackert. Mycket grejer. Tommy där ute.
2: Ja.
0: Bland annat. Han har också varit med några år eller de?
2: De har varit med rätt många år. Ja.
0: Antikloftet.
2: Och de ökar ju ut, de är ju entreprenörer. Jag var ute och plocka hallon i lördags.
0: Jaha, de hade blåbär förra året vet jag.
2: Ja, också. Ja visst, de utvecklade sin verksamhet. Hon jobbar väldigt mycket med odling och han klär om möbler. Han är ju, vad heter det?
0: Tapetsör.
2: Tapetsör, ja. Och så har han ju sin antikvitetsrörelse också. Då. Han säger ju att jag gör det, jag tycker det är roligt, försöker leva på det. Det är en bra inställning tycker jag.
3: Filosofi.
0: Ja, men det är en bra filosofi, absolut. Ja. Har ni några mer så här, vi har en liten stund på sig, som ni skulle vilja slå slag för?
1: Jag kopplar lite så här då, så att säga, olika verksamhetsområden. Vi har för första gången på länge nu ett hotell med oss också. Hotell Sankt Olof som är med första gången. Och i stenkast därifrån så ligger också en ny utställningsplats, eller återuppstått, och det är ju Plantis. Så att, och också på Ströget som kommer till. Och alldeles på Bangatan har du en annan typ av kulturverksamhet med Relfa och spelverksamhet och annat. Så att, alltså, återigen, kultur, allt vi tänker och allt vi gör.
3: Nu får vi ju inte glömma att vi har 17 stycken bygdegårdar med oss i år.
0: Just det!
3: 17 stycken!
0: Ja, det är härligt!
3: Det är helt otroligt. Ja, öppna upp bygdegårdarna nu, kom igen nu.
1: Det är bra! Och ett antal kyrkor.
3: Antal kyrkor också.
2: Och sen har
3: det är fantastiskt.
2: Som jag brinner för eftersom jag är flubbepojk.
0: Ja.
2: Så är det ju Flubby gamla biograf. Eller logen i Flubby. Det var ju Gotthemplagården som byggde det här huset. Nykterhetsrörelsen. Och nu är det två göteborgare som har slagit över kåken och renoverar. Och de involverar också flera andra entreprenörer i Flubby. I sin verksamhet där på konstnärten. Och det är också det sprider sig, det är det som är roligt tycker jag.
0: Ja.
2: Man använder sig av flera andra entreprenörer i Floby för att göra ett koncept på det här gamla fina huset under konstnärten.
1: Är det då det blir Floby tempel?
2: Det blir Floby tempel.
0: Ja. Jag gillar den.
2: Det är Gotthemplar.
0: Men nu ligger ju inte det i Floby, det vet du va?
2: Sölby.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var skillnaden.
2: där gick jag min första matiné, du vet. Jag var alltid gammal, 7 år tror jag. Det kostade 50 euro till på en Åsa-Nisse-film.
4: Var det Åsa-Nisse då?
2: Ja.
4: Jag har faktiskt varit på bio där.
3: Jag blir ju så... Jag som är ny inflyttad i det här stället. Ja. Jag blir ju så otroligt fascinerad av det här. Alla kan samlas och samarbeta. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Ett engagemang.
3: Ett engagemang bland folk. Och det är så trevligt. Och det, ja, det är jättekul. Ja.
1: Sen finns det ju en annan sida av det också. Om man tar, alltså, går ihop som Floby Tempel. Men det är också det som är viktigt. Det är ju att få det där i magen. Och vi har ju ett uppsjö av restauranger.
4: Ja, precis.
1: Det behöver ju... viltmat,
2: strutsbörjare,
1: strutsen, burets kött, Helanders ekomat,
3: Brågården,
1: doppingen.
4: Så man, det är inte bara en, vad heter det, synen och det som får sitt, utan även magen.
1: Och vi läms ro. Och, också, så att säga, och många av dem kompletterar maten med kultur och konstupplevelser.
3: Men då ska jag tala om för dig, Roger, att det är det som är kultur. Mm. När du får med alla sinnen. Smak och lukt och syn.
4: Alltså, det blir en kul tur helt enkelt.
3: Det blir en kul tur.
4: Det är en jättekul tur. Det är många av er... Titta på det. Jobbar med just helheten. Mm. Hur viktigt det är.
2: Det är den som är viktig.
4: Det är den som är viktig. Ja, men så är det. Har vi då... Alltså, innan vi avslutar det här så ska jag säga att vi kommer ju ge oss ut. Och både filma och få ta lite ljud från olika ställen här. Så ni som lyssnar kommer att få till det, missa inte det. Men sen kommer vi som sagt vara med lite grann under, i alla fall lördagen på konstnatten, och sända någon timme där. Så där får ni också lyssna på. Vad har vi missat någonting?
1: Jag säger så här, Roger, jag börjar lite ut i en kan med Anna Wennerstrand bort i Hornbara kanten bort igenom, och så rungar vi ju in och går ner mot Tidaholm och ner till Sandhem och fortsätter bort med Durets kött bort i Herrljunga, och så kommer vi runt och omfamnar Hornbara sjön och Gökhem och Floby, så vi rör oss över ett stort område. Men det innebär ju också att vi man har ju möjlighet att besöka konstnatten, det är 27:e gången nu då. Och man hinner ju inte med hela området varje år, utan man får ju rikta in sig lite i vilken del man vill uppleva. Så att, mer än hälsa alla välkomna, alla besökare. För det är utan er publik och besökare, så konstnatten gör vi ju tillsammans. Och vi får inte glömma bort, det är faktiskt så att vi samordnar, Fabians mat och kultur, vi samordnar konstnatten. Men varje utställningsplats är sin egen arrangör, som du brukar säga, Gert. Och 107 utställningsplatser. Och de är 500 personer som viker sitt engagemang och helg att finnas med. Och vi brukar väl någonstans fundera i besökssiffror och omsättningar. Och vi vet ungefär att vi omsätter en 30-35 miljoner i lokalsamhället under den här helgen. Vi lockar... Jag har inte siffrorna, men någonstans runt 50 000 besökare. Det beror lite på hur många platser man besöker i snitt. Vi kan ju säga att förra året upplevde vi kanske att det var en trend. Vi såg att man stannade längre tid på varje utställningsplats. Så att resandet minskade. Man åkte inte runt som ett konstrally på samma sätt. Man stannade längre och tog tid på sig att samtala, mötas. Samtalet mellan människor, kultur, att få umgås, att smaka, uppleva för alla sinnen. Och en del av att vi gör det här och får ut sändning i radio, samverkan med er i Radio Falköping och så vidare. Alltså det här är någonting vi bygger tillsammans. Det är inte en organisation, inte en utställarplats, utan detta är ju en identitet, som vi sa, våra platsvärmärke på Falbygden. Falbygden omfattar 6 kommuner, men vi inkluderar allt vi tänker och allt vi gör. Så att,
4: vi gör det ihop.
1: Och vi hälsar varandra välkomna. Alla är välkomna.
4: Det var bra
0: slutord och jag säger tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade, och vi syns någonstans i konstnadsvimlet.
3: I vimlet,
2: ja. Där gör vi.
3: Tack så mycket.
1: Tack.

Så där ja, där kunde ni då höra Gert Blagnå, Mariette Klingstedt och P.O. Larsson som satt här i studion och pratade med mig om konstrundan 2026, Mekelsmäss, Falbygden. Yes. Och ni kommer att få mer av konstrundan i form av de som ställer ut. Ni får hålla lite koll på det där, men det kommer att komma här under den här veckan och nästa vecka med lite utställare såklart. Både i filmformat men även ljudmässigt här i 10-12. Nu mina vänner får ni ha en bra och fin dag här och jag Roger Andersson, ja, jag tackar för mig. Säger att lyssna gärna imorgon, då är jag tillbaka. Men för här och nu, tack och hej.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

come ti rubo, non stanno gli occhi, can altri slow me ti rubo.

bländar synen och av sorgen blir det gråt. Hemmet ska man lämna, kanske längta lite till. Vägarna ska leda en

tack för det som var. Jag kan aldrig slå mig till ro någonstans.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Programmet heter fortfarande 10 i 12 och kommer så göra fram till sommaren 2027. Idag den 16 september så kan vi gratulera Dag och Daga som då har namnsdag idag. I dagens 10 i 12 då? Jo, vi fick frågan och önskan från några stycken här om att reprisera Fred Nymans Tankar från hängmattan som gick 2017. Och jag grävde fram det här och ni ska få höra det om en liten stund där. Och han, Fred Nyman alltså, hade gjort om det här då till, inte Tankar från hängmattan, utan Från Finland till Afrikas djungel. Så det hör ni om en stund här. Och är det så att ni önskemål så hör gärna av er hit till Radio Falköping 0515-172-35 0515-172-35 och säga och kolla om vi kan få fram, ja, kanske något Tankar från hängmattan från tidigare år och så vidare, så ska vi försöka fixa det. Gå gärna in också på vår hemsida fnf.nu. Det är fortfarande politiker tätt där vad det gäller, eller i alla fall inslag ifrån politiken som är upplagt på vår hemsida. Går att gå in och lyssna till utfrågningar och från torget och så vidare. Ni kan till och med se webb-tv-klipp därifrån. Så passa på och gör detta på vår hemsida, alltså fnf.nu, tycker jag. Så, nej, nu tycker jag inte vi väntar mer, utan nu låter vi då Fred Nyman komma till tals, och det här är hans Tankar från hängmattan ifrån 2017, som då vi har döpt till Från Finland till Afrikas djungel.

Hej, jag heter Fred Nyman. Jag är nu 82 år. Jag är gift sedan 62 år med en och samma kvinna som jag trivs mycket bra med. Världens bästa fru. Jag föddes i Finland i en liten by som heter Rörsby. Närmaste stad heter Ekenäs. Min far arbetade då som vaktmästare för att sköta hästarna i stallet på en stor bondgård. Han hade hand om ungefär 60-tal hästar. Min mor var behjälplig med allt som kunde hända på en stor bondgård. Hon kallades husa. Fast hennes matmor eller frun på bondgården kallade henne för stallsan, därför att hon var gift med han som jobbade på stallet. Min mor födde mig som andra barnet i familjen. Några år efter mig kom en flicka som fick heta Flora. Men min mor och far hade förlorat 3 barn under sina fertila år. Jag skulle alltså ha kunnat haft 5 syskon, men fick ändå nöja mig med 2 systrar och jag som mellanbarnet. När min mor var 19 år ungefär fick hon en gång höra en liten visa som handlade om mission. Om en liten afrikansk flicka som kallades Svarta Sara, som låg på sin dödsbädd och saknade hjälp. Hon längtade till himlen och sjöng då för sig själv: där uppe ingen nöd ska vara, och ingen sjukdom och ingen nöd. Så sjöng den lilla Svarta Sara. Någonting sånt handlade den visan om. Det grep min mor, och det föddes en tanke och en längtan i henne att hon skulle få bli missionär i Afrika. Det fanns dock ingen möjlighet för henne att förverkliga sin dröm. Men då hon blev gravid för andra gången bad hon till Gud och sa: det liv jag ska föda, det må vara flicka eller pojke, så vill jag ge åt dig, och gör det så att det blir så att han eller hon blir en missionär. Hon ville ge mig åt Gud redan då jag fanns i hennes mage. Detta höll mor som en hemlighet ända tills jag blev 28 år gammal. Då berättade Gunnel, min fru och jag, att vi skulle bli missionärer i Afrika. Och då sa mor: det har jag vetat alla dessa år du har levat. Och så berättade hon om sin hemliga tanke som hon hade burit under alla dessa år. Visst kändes det i modershjärtat att ta farväl av oss då vi for till Afrika 1963, men hon försökte aldrig att hindra oss att fara. Då hon blev gammal och dålig till hälsan var jag lite tveksam om vi skulle fara till Afrika ännu en gång, så jag frågade henne om hon tyckte att vi skulle hållas hemma. Men då sa hon: nej, pojken min, far du till Afrika. Det är inte nödvändigt att leva, men det är nödvändigt att missionera.

Ja, det var Birgitta Edström som sjöng Nils Nygrens sång Herre led mig dag för dag. Jag blev alltså missionär i Afrika där jag var 28 år. Men före det så hade det hänt en hel del i mitt liv som är intressant och som bevisar att det är sant som det står i Bibeln, att han leder dem som går bedjande fram. Jag var 4 år då kriget kom till Finland. Min syster Margret och jag var ute på gården där vi bodde. Och vi bodde då i Hangö, Finlands sydligaste stad. Då min far kom cyklande hem med en väldig fart. Han slängde cykeln mot väggen på ett sätt som man inte brukar göra. Sprang in i huset utan att hälsa på som man alltid brukar göra då han kom hem. Så min syster och jag såg frågande på varandra och följde efter far när han sprang in i huset. Då vi kom in stod far och mor och höll om varandra och såg mycket ledsna och oroliga ut. Vi fick då veta att det var krig. Det så kallade vinterkriget hade brutit ut i Finland. Far hade blivit inkallad till militärtjänst och måste skynda sig till anmälan omedelbart, då man visste att ryssarna var på väg in i landet eller mot landet i Hangö. Hangö var den första orten som man siktade sig in på. Det var hösten 1939. Jag var då som sagt 4 år, skulle fylla 5 lite senare. Ni får inte stanna i huset för de kommer att bomba staden, sa pappa. Han tog cykeln och efter att ha kramat om oss alla så gick han och var försvunnen. För hur lång tid, det visste vi inte. Vi bara visste att vi måste lämna vårt hem och söka skydd för bomberna som började falla över vår hemstad. Min far hade vid den tiden arbete på ett glasbruk i Hangö. Vi sökte oss till ett större hus i grannskapet och fick följa med några grannar ner i husets källare där man antog att det skulle vara säkrare. Jag kröp upp i en potatislår. Det är en stor låda där man förvarade potatis och rotfrukter. Där grävde jag ner mig bland potatiserna för att gömma mig för ryssen och för att inte höra de hemska smällarna. Alla satt tysta och förskräckta när det plötsligt kom en man inrusande i källaren och sa att vi måste utrymma källaren för den var inte säker som bombskydd. Vart ska vi ta vägen, frågade många. Vart som helst. Bäst är att skynda till obebodda platser. För där kanske de inte bombar, svarade mannen. Vi sprang så fort vi kunde till närmaste skog. Det var sent på eftermiddagen och sent på hösten, så det började bli kallt. Vi hade dock tagit med oss varma kläder och filtar. Inne i skogen fann vi att det var en massa människor som tagit sin tillflykt dit. Folk gömde sig under träden, spanade ängsligt upp mellan trädkronorna, medan flygen brummade över våra huvuden. Jag lade märke till en tant som låg och bad vid ett av träden i närheten där vi höll till. Hon tittade upp mot skyn, spanade efter flygen samtidigt som hon höjde sina knäppta händer och ropade till Gud om beskydd. Jag var inte gammal, men jag förstod att det var viktigt med bönen. Synen av den gamla damen som bad vid trädet har jag faktiskt aldrig glömt.

Det var Ulf Lundell med Öppna landskap, där trivs vi alla bäst. Ja, vi stannade ute i skogen över natten när vi hade flytt ifrån vårt hem när ryssarna började bomba Hangö. På morgonen kom en grupp män och kvinnor ut i skogen och sa att de som ville gå och hämta någonting ifrån sitt hem kunde göra det om de gjorde det snabbt. Men bara för en kort stund, för man visste inte när fienden skulle komma tillbaka och bomba. Vi skyndade hem och samlade ihop mera kläder och något annat som mor tyckte att var bra att ha. Så låste vi dörren till vår bostad för att skynda oss bort igen. Den här gången sprang vi ner till småbåtshamnen i Märstaviken, för mor hade en idé att vi skulle försöka få lyfta med en båt till ett annat område i skärgården som kunde vara lugnare. Vi lyckades komma med en öppen motorbåt och fara över till en ort som heter Bromarv. Och där i Bromarv bodde min farmor, mammas svärmor. Hon hade en stuga som hade ett rum mot kök i nedre våningen och ett rum på vinden. Där fick vi vår tillflykt till en början, som det hette. Det blev inte som vi hade tänkt och önskat, bara en kortvarig tillflykt. Där bodde vi nästan ett helt år. Sedan kunde vi flytta in i kyrkbyn i Bromarv och fick hyra ett rum där, där vi bodde tillsammans med mor och min syster Maj-Gret. Vinterkriget tog slut och far kom hem. Vi var lyckliga igen att vara en hel familj och vi flyttade tillbaka till Hangö och bodde i samma hus där vi har bott före kriget. Far jobbade på glasfabriken som förut, men det var inte samma rutiner som då. Nu berättar far att hela fabriken skulle flytta till en annan ort. Varför fick jag inte veta. Men det var bestämt att vi skulle följa med till en finsk ort som hette Valkeakoski. Och så blev det. Jag minns att vi fick flytta till ett nybyggt hus på andra våningen med stora fönster och fin utsikt. Och då jag stod vid kammarfönstret en av de första dagarna när vi bodde där, så sa jag till mor: mamma, härifrån flyttar vi aldrig. Hon såg på mig med lite sorgsen blick och kramade om mig och sa: ja, vi får väl se. Förrän vi hade fått flytta in i den fina bostaden hade vi bott som flyktingar från Hangö i närheten av byggplatsen där man höll på att bygga den nya glasfabriken. Far var en av dem som byggde. Han arbetade då som snickare. Vi bodde tillsammans med två andra familjer i ett familjshus. Vi hade ett rum till vårt förfogande, hade ett gemensamt kök med två andra familjer, utedass på gården. Vi fick bära in vattnet i hinkar och bära ut slaskvattnet i en grop inte långt från huset. Därför kändes det skönt att få flytta in i ett nybyggt hus med fin vedspis i köket och en porrimatti kamin i finrummet. Vi hade egen toalett och egen hall, en liten hall där man kunde vistas då det inte var för kallt. Men idyllen skulle inte hålla i sig länge. En dag kom far hem igen med andan i halsen och säger till mor: nu är det färdigt igen. Jag måste åka imorgon. Vart då? Till fronten på Karelska näset. Kriget hade börjat igen. Det var det så kallade fortsättningskriget som skulle fortsätta ända till 1945. Då vi bodde tre familjer i det gamla enfamiljshuset hade vi en barnvakt som skulle se efter barnen till de andra tre familjerna. Min mor och de andra mammorna jobbade på bygget i närheten. Vi var 6-7 barn och som var under skolåldern och som då skulle skötas. Ett minne har etsat sig in i mig från den tiden. Det var tanten som skulle sköta om oss barn. Hon var väldigt sträng med andra barn utom sina egna. Jag tyckte, så barn jag var, att hon inte var riktigt snäll och rättvis. Men när kvällen kom ville hon ändå ha aftonbön med oss. Vi satt i ring och hon sjöng en sång som jag vet att många människor tycker många om, mycket
som många människor tycker mycket om. Den sången heter Bred dina vida vingar. Jag tyckte inte att den sången passade att sjungas av stränga, orättvisa tanten. Så under många år kunde jag inte sjunga den sången av hela mitt hjärta. Men jag har kommit över det. Och jag har nu överseende med den stränga tanten. Det var säkert inte lätt att ha ansvar för andras barn under de oroliga och osäkra förhållandena som då rådde. Vi lyssnar till Bred dina vida vingar.

Ja, kriget fortsatte några år. Förresten, hon som sjöng hette Sonja Aldén. Sjöng mycket fint. Som sexåring blev det för mig och min äldre syster Margret att fara till Sverige som så kallade krigsbarn. Jag hamnade i Halmstad och under 2 år bodde jag hos 2 underbara familjer. 1 år på varje plats hos varje familj. Men längtan hem gjorde att jag fick återvända till Finland trots att kriget inte var riktigt slut. Kriget tog slut som sagt var 1945. Jag hade gått i Tammerfors i en samskola för svenska barn men slutat där när vi flyttade tillbaka till södra Finland efter fredsslutet 1945. Som 14-åring började jag känna att Gud ville någonting speciellt med mig. Så jag sa till honom: Herre, här är jag, sänd mig. Inte visste jag riktigt vad det skulle bli, men Gud ledde dag för dag och jag fick förtroende i den församling som jag tillhörde att börja predika och undervisa från Bibeln. Jag hade en ungdomsgrupp som jag samlade till bibelsamtal under en termin och de blev alla, som vi brukar säga, frälsta och döpta. Det gjorde väl att de ledande pastorerna ansåg att jag kunde få ansvar för en liten grupp troende, så jag blev sänd till Åland. Och som 16-åring flyttade jag faktiskt till Jomala socken på Åland och blev så kallad evangelist där. Jag var ivrig att besöka folk i trakten med litteratur och som jag ville sälja eller ge bort. Med som kamrat hade jag min kusin som då var 18 år. Vi fick bo i ett övergivet torp där man förvarade frukt och kålrötter och morötter. Det hade dragit till sig råttor, så nu var lite vilsna och aggressiva då vi 2 pojkar kom dit och konkurrerade om utrymmet. En natt vaknade jag faktiskt av att jag hade en råtta på bröstet och en annan som drog i lakanet och ville upp i sängen. Lönen på den tiden var plus minus noll, det vill säga ingen alls. Jag jobbade lediga dagar hos bönderna och jag fick lite in natura att äta, kött och potatis och rotfrukter. Men min kamrat tyckte att livet som obetald evangelist var för hårt, så han slutade efter 1 år. Och jag tyckte då att det var svårt för mig att fortsätta ensam. Så jag sa också upp mig och flyttade till Södertälje i Sverige, där jag först fick anställning på en handelsträdgård och så småningom som elektrikerlärling på en firma som hette Centrifugen. Jag trivdes bra i Södertälje och var med i en församling där jag fick ta hand om en söndagsskolklass, vara med i strängmusiken och någon gång fick jag predika. Men jag visste att jag hade flytt från Guds plan för mig i Finland och jag var lite vilsen trots alla trevliga människor som jag fick umgås med. Nu lyssnar vi till en sång som heter När Jesus kom till oss och gick på jorden.

Ja, det var Roland Utbult som sjöng när Jesus kom till oss och gick på jorden. Jag var alltså i Södertälje och jobbade på centrifugen. Vändningen kom en sommardag. Jag var tillsammans med några andra ungdomar ute på en äng och målade impregneringsvätska på ett mötestält. Plötsligt tog det eld i dunken som vätskan som vi målade på tältet tog eld, och jag fick brinnande vätska över min högra arm, på axeln och halva ansiktet neddränkt av brinnande vätska. Jag trodde att mitt liv som normal människa skulle vara över. Jag skulle aldrig kunna hitta en flickvän med ett förbränt ansikte. Och jag hade förlorat möjligheterna till ett offentligt liv, trodde jag. Men den första kvällen efter brännskadan var det ett ungdomsmöte i församlingen som jag tillhörde. Och ungdomarna som var med när olyckan hände kom överens att be för mig där jag låg på mitt rum och som jag hyrde, och jag hade otroligt ont i mitt ansikte och på axeln och armen som hade bränts. Plötsligt, klockan 8:30 ungefär på kvällen, upplevde jag att någon rörde vid mig och värken försvann från mina brännsår och jag somnade. Från den stunden började allt läka, så att köterskorna på vårdcentralen, de blev förvånade då jag besökte dem, och de sa att de trodde inte att jag skulle kunna läka utan att ha svåra brännskador i ansiktet. Vi trodde att du skulle ha fula ärr i ansiktet, sa de. Men nu ser det ut att du får en fin hud istället, sa de. Och så blev det. Gud visade sin omsorg och jag fick flytta till en trevlig familj medan jag läkte, så att jag inte skulle behöva bo ensam. Underbara människor finns lite överallt. Under tiden då jag var sjukskriven fick jag också tid att tänka på min framtid. Jag visste att min uppgift fanns i Finland och att min resa till Sverige var något av en flykt från det uppdrag Gud hade gett mig. Det gjorde att jag ganska snart var tillbaka i Finland och blev evangelist i Borgå. Jag hade delansvar för verksamheten i pingstförsamlingen där. Föreståndaren för församlingen bodde och arbetade på annan ort, så jag var mest ensam att bära ansvaret i Borgå. Det gjorde att jag växte och kände mig mer och mer motiverad att arbeta för andlig verksamhet. Det blev ett avbrott i Borgå på ungefär 13 månader då jag blev inkallad till militärtjänstgöring. Jag blev då så kallad samvetsöm och fick göra 13 månader istället för 8. Men jag gjorde det med glädje och jag hade en underbar tid i Dragsviks regemente där jag arbetade som skrivare, som det hette, eller sekreterare i signal- och spaningsbatteriet. Jag fick ta ansvar för en hel del saker som min närmaste chef skulle ha skött. Men han litade på mig och gav mig uppdrag som gjorde att jag kunde ge order till och med åt befäl inom vårt kompani som var rangordningar långt högre än vad jag var. Min batterichef sa då jag hade gjort mina 13 månader färdigt: "Tack Fred för ditt föredöme. Det skulle vara roligt att ha många pojkar som du i tjänst." Det värmde mitt hjärta. Jag fortsatte en tid som evangelist i Borgå. Jag var nu förlovad med Gunnel, den flicka som, och den kvinna som blev min fru för 62 år sedan, och som har varit min enda största och stora kärlek genom åren. En doftande lilja bland alla vackra blomster som Gud har skapat. En trogen och stabil livskamrat som delat djupt och lätt i Finland, Sverige och många år i Afrika. Vi gifte oss 1955 och då blev vi kallade till Vasa, där jag fick uppdrag att bli ungdomspastor. Min mentor och arbetsledare var en äldre och erfaren pastor som jag är oerhört tacksam för ännu i denna dag. Hans namn var Anton Rosenberg. Efter 4 år som ungdomsledare och pastor där
kom en kallelse til Åbolands kärgård att bli föreståndare för en församling. Jag var då 24 år och vi hade fått vår första son. Vi bosatte oss i bönehuset i Norrskata, en holme som saknade landsförbindelser utom ångbåten Von Kunoff som kom två gånger i veckan och tog oss till Åbostad, en resa på 6 timmar. Det var den tiden det, nu finns det landsväg och färjor dit ut. Efter tiden som skärgårdspastor blev det Borgo för andra gången, denna gång som föreståndare. Och där arbetade jag fram till 1963 och var då 29 år när det bar iväg till Afrika, Tanganyika, som blev vårt hem då.

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

0: stranden och som gräset är vind och vid och ett oändligt hem.
1: Ja, så bar det av från Finland till Afrika. Först till England med en rysk båt som hette MS Baltica. Vi stannade i London en månad för att studera engelska och fortsatte med en engelsk båt som hette Rhodesia Castle. Vi var nästan en månad ombord på den båten, gjorde strandhugg i Gibraltar, Genoa, Aden, Port Sudan, Mogadishu, Mombasa och Zanzibar innan vi landade i Dar es Salaam i oktober 1963. Ja, där skaffade vi oss en liten bil som hette Land Rover Short Wheelbase och så bar det iväg genom landet in till den plats som vi hade blivit anmodade att bo på och arbeta på. Platsen hette Bogwe. Vi körde genom landet ungefär 1000 kilometer, 100 mil. Inga kartor, inga vägvisare. Det fanns inte på den tiden. Bara genom att ställa frågor på vår knaggliga swahili hittade vi vägen fram. Vår packning hade vi haft med oss på båten från Finland. Först på den sovjetiska båten och sedan på den engelska. Vi hade packat ihop våra saker i 18 lådor och kört dem till järnvägsstationen och till båten och så kom det så småningom till Dar es Salaam där vi skulle ha dem vidare med järnväg igen som låg ungefär 150 kilometer ifrån den station i Bogwe där vi skulle arbeta. Vi litar på järnvägsfolket och det underliga hände att då vi hade varit en vecka i bussen så kom en lastbil körande med våra saker. Endast en låda hade blivit trasig. Den innehöll vårt porslin. En tillbringade hade gått sönder. Bogwe-stationen hade startat med hjälp av missionärerna Mildred Lindberg och familjen Carl Log i slutet av 1949. Pionjärtiden var till ända och man hade upplevt att den första krisen hade kommit i arbetet. Så den lilla församlingen hade slagit sönder på grund av olika saker, konflikter och syndafall. Och det var lite jobbigt för den lilla gruppen där. De var ungefär 15 stycken. Men vi började arbeta. Som missionärsystrar arbetade två systrar, ogifta systrar. Den ena hette Mildred, den andra Maini. Mildred var ansvarig för skolverksamheten och Maini för sjukvården. Gunnel, min fru, började hjälpa på dispensären först med rådgivning och hjälp till nyblivna mammor och senare tog hon ansvar för kristendomsundervisningen i grundskolan. Jag hade ansvar för församlingen och kände glädje för att undervisa och uppmuntra de troende och det visade sig att folk hungrade efter Guds ord. Så församlingen ökade med dem som lät sig frälsas. Behovet att bygga var dock stort när vi kom till Bogwe. Grundskolan skulle byggas ut från 4 klasser till 7. Det behövdes flera klassrum och flera lärarbostäder både på den skola där vi befann oss på moderstationen och så en skola som låg 4 mil längre bort som hette Bojange. Det behövde byggas totalt 6 klassrum och 6 lärarbostäder och administrationsbyggnader också. Dessutom behövde vi bygga ut för sjukvården och mödravården och det hus som ursprungligen byggdes som kyrka togs över av skolan och blev klassrum. Så vi behövde bygga en ny kyrka både i Bojange och i Bogwe. Bojange hade förresten inte haft någon kyrka tidigare. De 7 åren som vi arbetade i Bogwe blev alltså upptagna med mycket bygge, både andligt och lekamligt. Jag var ansvarig för totalt 40 byggen om man räknar med småhus och uthus och förråd. Det andliga bygget skötte jag så småningom tillsammans med två så kallade äldstebröder som vi kunde avskilja under våra första 5 år när vi bodde där. Vi fick också hjälp i det andliga arbetet av 3 evangelister som kom från de egna leden, det vill säga församlingen.

Det var Helene Kijazi som sjöng Tarab-sången. Han som har makten, han vill hjälpa dig. Vi kom alltså att bo 7 år i bussen, där vi hade 10 mil till närmaste affär och till posten där vi kunde få våra brev. Vi hade 30 mil till närmaste sjukhus där vi kunde få hjälp om vi blev sjuka. Vi hade 37 mil till banken där vi fick våra pengar när vi behövde dem, och de behövs ju lite nu och då. Efter dessa 7 år flyttade vi till Bukoba, till nordvästra Tanzania, där jag tog ansvar för en så kallad bibelskola. Jag blev rektor alltså för att leda en skola där man utbildade predikanter och evangelister. Där bodde vi 4,5 år, och under den tiden redigerade jag också landets eller våra församlingars första tidning som hette Habari Malum Yausi Matele. Det betyder specialnyheter om övernogslivet. Den trycktes i en upplaga på ungefär 20 000 ex då det gick som bäst, och vi tryckte den i Mwanza på ett tryckeri som hette African Inland Mission Printing Press, vilket betydde att jag måste resa dit varje gång när tidningen skulle göras färdig för tryckning. Vi bodde då i Bukoba och jag fick resa över Victoriasjön, ettera med båt eller med flyg, samtidigt som jag var rektor för bibelskolan i Bukoba. Arbetet i Bukoba var dessutom utmanande på så sätt att det var öppet för predikningar och undervisningar runt om i byarna i den nordvästra delen av landet. Stammen där heter Bahia och de är odlare av kaffe och bananer. De som bor i närheten av Victoriasjön är fiskare. Gunnel, min fru, jobbade med barnverksamhet, cyklade ut i byarna i närheten av Bukoba och undervisade barnen. Efter 4,5 år i Bukoba-trakten så var det dags att åka hem till Finland.

Öland för vila. Och då vi kom hem så hade vi inte lovat någonting för Afrika dess mer, utan vi sa, även om de ville att vi skulle komma tillbaka, så sa vi, ja, vi vill få se vad Gud leder oss till. Vi ville inte lova att komma tillbaka till samma plats som inte Gud visade oss det tydligt. Då vi var hemma bad vi till Gud att han skulle leda oss rätt också för kommande perioder, om vi skulle få dem i Afrika. Och då vi var hemma så fick vi förfrågan om vi skulle kunna tänka oss att börja starta upp ett radioarbete i Tanzania. Vi kände med en gång att det var det riktiga. Även om jag inte hade den utbildningen som det krävdes kanske. Jag fick ett par veckors utbildning i Sverige på Ibra Radio, där man fick lära mig lite grann hur man producerar radioprogram och så vidare. Och så småningom så kom vi igång med vårt radioarbete. Jag hade då börjat producera radioprogram i vårt sovrum, för vi hade ingen studio då ännu. Vi kom inte heller igång med sändningarna med en gång, för att det var en del problem ute på sändarstationen som låg ute på Seychellerna i Indiska oceanen, ungefär 2000 kilometer från Tanzanias fastland. Det visade sig att staten där i Seychellerna kunde inte ge tillstånd för vår sändarstation att börja sända västerut mot Afrika, så de fick vänta på det tillståndet. Det tog sin tid och jag hann producera ungefär 150 program, både 15 minuters och halvtimmes program, innan vi fick tillståndet att börja sända. Det var en stor dag då vi ungefär efter ett år efter vår start av radioarbetet kunde höra de första programmen i etern. Vi hade annonserat i tidningar och små handaffischer om våra sändningar, och det gjorde att vi började få respons på programmen med en gång. På några veckor hade flera hundra brev kommit till oss och blivit besvarade. Vi hade då ingen nationell anställd, så Gunnel skötte om uppföljningsarbetet. Också det från vårt sovrum. Så småningom växte arbetet, och då anställde vi den första damen att sköta korrespondensen med våra lyssnare. Efter 3 månader fick vi ett brev från en evangelist som jag kände från förr, som berättade att han hade grundat 2 nya församlingar som följde av att folk hade lyssnat till våra radioprogram. Det var alltså framgång från första början, och idag så finns vi i över 20 länder och sänder på över 60 olika språk runt om i Afrika. Det har alltså vuxit enormt, och vår radiostation som finns i Arusha-trakten utanför Arusha på en plats som heter Garamtoni, där tillverkas nu både radio- och tv-program som sänds över stora delar av Afrika. Och vi fortsätter att se hur Guds ord inte bär bojor utan får vara till stor välsignelse och hjälp. Där har vi nu många sångare som har spelats in. Vi började från scratch, från noll så att säga. Vi hade inga sånger inspelade, inga predikningar, ingenting, inget tal. Vi fick börja från början, från noll så att säga. Nu finns det 100 000-tals sånger inspelade, och nu har vi ett stort arkiv med både sånger och predikningar faktiskt också, och undervisning och barnprogram och socialt inriktade program av olika slag. Vi ska lyssna till Ondo och Stella som sjunger en sång som heter Gud är allsmäktig, på swahili alltså.

Ja, det var Ondo och Stella som sjöng. När det hade pågått en tid med våra radioprogram så fick vi massor med brev. Vi besvarade ungefär 3000 brev per månad en tid. Och det var många som skrev och sa att vi tycker om era program, men de är alldeles för korta. Så vi började tänka på att göra en annan sak som kan ge lite mera tid för undervisning och prat. Så vi startade upp kassettmission, som vi kallade det. De ville ha undervisning på olika ämnen, olika frågor som var aktuella i deras liv. Det var till exempel en man som skrev och sa: jag vill lära mig Guds ord och vad som är Guds vilja, men jag vill också lära mig att odla kål och att köta höns. Kan ni hjälpa mig med det? Och det gjorde vi så gott vi kunde. Så vi hade kontakt med våra lyssnare på olika områden och olika sätt. Landet Tanzania, som det hette förut Tanganyika, har utvecklats under den tid vi har varit där ute på ett fantastiskt sätt. Då vi kom till Tanzania, till Tanganyika som det då hette, så hade landet totalt ungefär 8 miljoner invånare. Nu är antalet 43, kanske 45 miljoner. Huvudstaden Dar es Salaam hade ungefär 150 000 invånare 1963. Nu bor där cirka 4 miljoner i den staden. Ja, så utvecklas både den ena och den andra, och land och folk blir annorlunda med årens lopp. 2013 kunde vi börja att sända på vår egen FM-sändare. Tidigare hade vi sänt på kortvåg och på hyrda FM-stationer ute i landet. Det har gjort att vi nu, sedan vi började på vår egen sändare, fått kontakt med väldigt många lyssnare som hade svårt att få upp kortvågssändningarna. Vi har fått mera personlig kontakt med dem och vi sänder nu 24 timmar i dygnet. Vi har också kontakt med våra lyssnare per telefon och sms och så vidare, vilket gör att många människor tar kontakt med oss och våra radioproducenter med en gång under programmets gång för att få råd och tröst och förbön. Det är folk av olika slag och religioner och kyrkor som på det sättet vi får betjäna och hjälpa. Det gånger vi är ute i Tanzania för att hälsa på, det har vi varit nu sedan vi blev pensionärer också varje år, så vill producenterna där att jag ska hjälpa till med radioprogram av olika slag. Så 2015 till exempel gjorde jag 18 radioprogram och 5 tv-program tillsammans med våra producenter där. Det är roligt och intressant. Nu börjar det ta slut med min tid att prata här. Och jag önskar dig allt gott och en god sommar och en trevlig fortsättning på allt sätt. Om du har semester, så ta det lugnt och vila upp dig så du orkar bättre när du börjar nästa gång. Vi lyssnar till Kjell Lönnå som sjunger en sång som heter Längtan, eller Det finns en längtan.

handen på hjärtat. När allting kommer kring så har längtan hos dig börjat treva. Någon gång

Det här kunde ni höra då, Fred Nyman och hans tankar från hängmattan från 2017 alltså. Tack så mycket. Och ja, återigen, är det så att ni har önskemål och känner att ja, men har ni kvar det där? Kan vi få lyssna på det igen då? Så varsågod och hör av er till oss på 0515172235 och fråga och kolla om vi kan få fram det. Eller också kan ni ju faktiskt mejla också givetvis, och då har vi mejl info@fnf.nu. info@fnf.nu. Det går också bra. För här och nu säger jag tack för mig. Ni hör ett nytt program av 10-12 imorgon, och då vi givetvis den här tiden också. Tack och hej!

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sedan klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustav i stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3 gudstjänst träffpunkt centrum med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2. Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och det är kyrkfika. Klockan 12. Bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10 mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3 gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15 är PGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16 skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30 gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikar gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: i en kuslig enrumshytt i ett hus som är fruktansvärt lytt. Det finns en gammal dam strax ovanpå med en tunga som sliter för två. Hur hon pratar med sin papegoj och sin mops stör mig till själ så till kropps.
1: Mina kokosar var i ensam mina
0: Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig?
2: Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig?
0: I bostaden inunder mig jag har så som grannar ett älskande par. De utövar i ett sin innesport av en urgammal pålitlig sort. Fast jag tack vare golvet som mellan oss här får det filtrerat så här. Tänk er detta plus den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig?
2: Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig?
0: I rummet på min vänstra sida bor det en ilsk pensionerad major som nu för tiden ägnar all sin makt åt att lära sin fru gå i takt. Han är närmast orsaken till min migrän med sina ständiga skrän. Tänk er detta plötsliga unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig?
2: Är det någon som har en våning åt mig?
0: Rummet på min högra sida bor det en skåning som håller kontor. Han tillbringar sitt liv i telefon och jag hör stup i ett därifrån. Hur han äter och pratar med maten i mun, fet så som väggen är tunn.
3: Ja, det kan vi säga. Ja, det är roligt.
0: Tänk er detta plus den där majoren, det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig?
2: Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig?
0: För att försöka dölja detta dån spelar jag natt och dag grammofon. Har det lett till någon framgång alls, till en vräkning jag fått på min hals. Plus ett intyg från dessa som runt om mig bo om att jag stört deras ro. Undertecknat av den skånske grannen, den där majoren, det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. På måndag kommer världen och gör slut. Jag åker ut. Är det någon som har en våning åt mig?
2: Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig?
4: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

som en orkan. Hon fejade i sovrum och trappa och tambur. När kvällen kom var mamma så trött så hon var sur. Då tog hon av sig förklätt, men allra sist så tog hon på sin sura min, så arg och dum och trist. Men då sa pojken:

0: September, ja, en underbar kväll.
1: Månen var synnerligen högaktuell. Bladen från alla träd,
0: det föll och ner i allén. Det var som guld var strött på marken.
1: Sommarens fåglar hade flugit sin kos.
0: Kvar i rabatten fanns blott en enda ros. Himlen den var så mörk och sammet,
1: med norrsken på programmet.
0: Det var första gången.

0: Sen såg vi på månen.
1: Du köpte grammofonen och höll mig om min hals.
0: Ja, vi lyssnade på en Hawaii-vals.
1: Eller kanske det var två.
0: Vem vet?

0: så gul är du.
1: Det kanske det var tom.
0: Vem vet?
1: Du sa en vårkväll, liksom denna i skapsvärmeri.
0: Och du sa var jag skald. Ikväll skrev jag säkert poesi.
1: Vi en viva hitta.
0: Och på den så tittar vi tysta en sekund.
1: Och jag gav visst dig en kyss då mitt på mun.
0: Eller kanske det var två.
1: Eller fler.
0: Vem vet du?

Mamma, vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar,

just det han vill. Men det är skönt att man inte är ung. Och se hur en man kan se på en och gå igenom

Välkommen till Hermodsringen på Falbygden. Ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan i Falköping. Idag är det klockorna i Vårkunna kyrka, Kinnegårds församling, som ringer in helgen. Och direkt efter klockringningen blir det pålysning och blir gudstjänsten som ska firas i församlingen. Och jag berättar också var nästa Hermodsringen kommer ifrån. Och jag heter Bosse Börjesson. På 1100-talet byggdes Vårkunna kyrka på åsen, omgiven av flera fornlämningar. Strax väster om kyrkan finns en stensättning och en domarring med 12 stenar och på kyrkogården en runsten. Vid väggen finns dessutom 5 liljestenar och en stavkorshäll. Och i vapenhuset så finns det en gravsten med runskriften: här ligger far och son, de två. Hedin och Enar, det hette så. Det ligger även en stavkorshäll i sandsten med den latinska texten på långsidorna. Och på den ena långsidan står det: prästen som tillhör benediktinerorden må nämnas. Och på den andra långsidan så står det: här ska Hannes återuppstå med den här stenen som vittne. Och vid fotändan står det Hannes. Och Hannes, det står för Johannes. Fram till 1671 ska det ha funnits ett torn på kyrkan, som då revs och långhuset byggdes ut. Klockstapeln med sina 2 klockor byggdes 1823 och handrings än idag. Och det är hembygdsföreningen som gör detta. De ringer varje kväll under sommarhalvåret klockan 19.00 och sen ringer man Hermodsringning hela året. 1996 genomgick kyrkan en både invändig och utvändig renovering. Bland det äldsta i kyrkan kan nämnas den vackra Maria-bilden från 1200-talet. Men betydligt yngre är kyrkans första piporgel som införskaffades så sent som 1952.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från Filipperbrevets första kapitel, verserna 20-26. Men först textens sammanhang. Paulus, han sammanfattar det kristna mysteriet till sina vänner i staden Filippi. Vår längtan efter Kristus kan få oss att tänka att det borde vara bäst att dö för att då få vila hos Kristus. Men Paulus, han betonar att hans uppgift är att leva nu och stötta andra. Även genom att leva och arbeta kan man vara i Kristus. Och så här lyder då bibeltexten. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet, Kristus och döden en vinning, såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus. Och det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska jag bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Jag läser också evangelietexten för 16:e söndagen efter trefaldighet, som är hämtad från Markus evangeliet kapitel 5, verserna 35 och 43. Men först textens sammanhang. Många av de som räddades av Jesus förknippas i Markus evangeliet med siffran 12. Här är flickan 12 år. Samma siffra som Israels 12 stammar. Flickan är alltså en symbol för hela folket. De tycks alla vara döda men kan bli levande igen.

igen om de reser sig upp tillsammans med Gud. Och så här lyder då bibeltexten. Medan han ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor. Och lärjungarna gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade: Talita koum, och det betyder lilla flicka. Jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. Det blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta.

Vi ber. Evige Gud, du som har liv och död i dina händer, bevara oss i tron på Jesus seger över döden, så att vi går fram till det eviga livet. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

I morgon, den 20 september, så firar vi Kinnevets församling en skördegudstjänst med smyckad kyrka i Vårkumla kyrka klockan 18.00. Olof Selius, han predikar och mixkören medverkar. Efteråt blir det då auktion och servering, och det är i samarbete med hembygdsföreningen. Och nästa lördag klockan 17.45 då blir det ett nytt program med helgmålsringning från Borgunda kyrka. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, och det är ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan i Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Drop in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sen klockan 6:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius. Förmiddag med Chopin. Klockan 17.45 helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustav i stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka. Beniat Christer Johansson. Och klockan 3 gudstjänst träffpunkt centrum. Med Veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2. Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan och det är kyrkfika. Klockan 12 bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus. Med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus. Med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10, mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3, gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius. Och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördalster, mixkören medverkar. Och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan, Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30. Gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikare gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet Det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Då lyssnade vi till låten som heter Septemberregn och det var med Lasse Stefans. Och jag, Elisabeth Litén, jag hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Då har det gått en vecka igen och jag befinner mig ner på radion fredag eftermiddag. Och det har kommit in rätt så mycket önskningar kan jag säga. Men jag räknade ut att jag skulle klara nog att börja med en egen låt. Jag har i alla fall med mig många cd-skivor hemifrån, det kan jag säga. Så att det får bli en cd och så datormusik här nu. Och så har jag någon LP på gång också. Ja, så är det. Jag gör som jag brukar. Jag puffar lite för radion här också. Och då kan man gå in på radions sida. Och det gör man på www.fnf.nu. Då är man inne på hemsidan till radion och där är det mycket man kan titta på. Man känner man är lite nyfiken vad som händer och sker. Och så ligger det då även ett swishnummer och det numret är 123 178 3729. Man kan då skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Det var det. Jag tror jag drar igång med önskelåtarna här och börjar så här. Jag vill skicka en hälsning till Britt-Marie och Lennart Lindström med låten En natt i november. Med Mats Blads. Och då kommer det hälsningar från Daisy.

Då är det Thomas Gustafsson som vill höra två låtar om tiden räcker till. Och det går säkert bra ikväll, Thomas. Och vi börjar att lyssna på Simons med låten Där rosor aldrig dör.

Hejsan, önskar denna lördag Göran Lindbergs orkester med låten Blå violer. Önskar er alla en trevlig helg. Tack. Och då är det hälsningar från Sivian.

vill sända en hälsning till vännen Jonny Fredriksson i Tidaholm som fyller jämna år i veckan. Stort grattis Jonny! Trevlig vecka på er alla och stort tack Elisabeth. Det var undertecknat Per Håkan. Då säger jag grattis till dig också Jonny. Och vi lyssnar till låten Riktiga vänner, Kurt Hagers.

Hej, Sveriges bästa radioprogram. Vill du spela två goa låtar för mig ikväll? Behöver muntras upp. Jag har varit hos tandläkaren. Det gjorde både ont och var dyrt. Stort tack. Och det var undertecknat Irene och Johnny. Ja, det är ett pyssel det här. Vi får ju vara glada att tandläkaren finns. Men jag vet att det kan vara kämpigt ibland. Och sen, ja, det som du skriver, det kan bli dyrt. Men nu ska du få dina önskelåtar här. Och vi börjar med låten Det har jag ångrat tusenfalt och Drifters.

vill höra låten Jag lever för livet med Lasse Stefans. Hälsar till Lilian och Hans. Vi tänker på er. Kram. Och då kom det hälsningar ifrån Laila och Christer. Och kram till er alla.

önskar att du spelar denna låt ikväll. Och då kommer det hälsningar ifrån Bernt. Och då lyssnar vi till låten Hjärtat bankar. Det är med Lars Kristers och Eva Eastwood.

skickar en försenad födelsedagshälsning till Daisy. Och då är det grattishälsningar som kommer ifrån Inger Ågren. Och Daisy, grattis ifrån mig här också. Det var önskat låten Klappa ditt hjärta bara för mig. Och då lyssnar vi till Stefan Borsch.

Hej Elisabeth i höstrusket. Vi kör vidare med en ny önskan. Trevlig helg till alla och tackar för låtarna. Det gör Lennart i Skara. Och då vill du Lennart att jag spelar låten Barndomens rike. Och vi lyssnar då till Bert Idoffs.

Nu vecka 38 och hösten gör snart sitt inträde. Denna gång så önskas låten Are You Lonesome Tonight med Elvis Presley, som var en riktig storsångare. Fin vecka till alla och varm tackkram till dig, Elisabeth, ifrån Berit. En kram till dig också.

Ja, jag tittar lite på datorn här, håller ordning på tiden och det är då strax halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Och jag fortsätter med era önskemelodier här och då blir det Hej Elisabeth och alla andra glada människor. Micke Ahlgrens är ett trevligt gäng. Ibland så besöker de Falköping. Meta och jag vill gärna höra dem spela Om änglar finns. Fixar du detta är du en ängel. Det var undertecknat Roland. Ja, då blir jag lite halvt om halvt en ängel här då. Jag har lyckats att hitta låten men inte då med Micke Ahlgrens, tråkigt nog. Men jag kan säga Meta och Roland, jag återkommer lite senare i programmet till er med en låt med dem. Men vi ska lyssna på den här låten Om änglar finns och då får det bli med Bengt Hennings.

önskar att du vill spela en skiva för Laila och Christer och en låt till Daisy. Och då kommer det hälsningar ifrån Leif och Anita. Och då lyssnar vi på låten Sköna höst med Kjell Tiger.

Nu märks det att hösten är här, mörkt tidigt och kyligare, men det har ju också sin tjusning. Vill gärna att du spelar denna låt ikväll. Önskar dig och alla lyssnare en fin helg. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. En kram till dig också, Birgitta. Ja, det får man alltså säga, att man märker allt att det är lite annorlunda. Och som du skriver, att hösten är på gång. Men, man får ta det här också, det blir så. Och det kan ju vara några fina dagar också när solen tittar fram lite. Så att man får ta vara på detta. Då ska vi se, Birgitta, du önskade låten En vän som bryr sig om, och Mats Blads.

Då ska jag gå tillbaka till er som har tagit med en reservlåt. Och det blir Thomas Gustafsson här nu då. Och du vill att jag spelar låten Brännpärsvals. Och vi lyssnar till Simons.

Och sen var det Sivian. Du vill att jag spelar Lasse Stefans och låten som heter En gång är ingen gång.

Och så har vi då Per Håkan. Du hade önskat att jag spelar låten "Jag är så ensam utan dig" med Mats Blads. Jag har inte lyckats att hitta den låten faktiskt, men jag valde en annan låt. Jag hoppas det blir bra, Per Håkan. Vi lyssnar då till "Är du ensam nu ikväll" och Flamingo Kvintetten.

Ja, då har vi Irene och Johnny här som också hade önskat en reservlåt. Och då lyssnar vi till låten Min bästa vän och Arvingarna.

Ja, och så var det då Meta och Roland. Ni hade ju önskat mycket Ahlgrens och låten Om änglar finns. Vi lyssnade ju bara på låten då. Men då tänkte jag, nu lyssnar vi då på mycket Ahlgrens. Och jag valde låten som heter Tillsammans med dig.

var detta kvällens sista önskemelodi, så resterande tid får ni hålla till godo med mitt val av musik. Och jag ska bjuda på, ska vi se, det blir Lasse Stefans och vi lyssnar till Gula höstlöv.

Då ska jag läsa adressen till programmet och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och ja, ni kan ju det här nu vid det här laget, ni som har möjlighet att lägga kortet eller lappen i brevlådan som är åt Bangatan till. Sen kan man då gå in på hemsidan och då är det www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag och det är då samma tid 18.30 till 20.00. Ja, senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat din låt. Då ska vi se, då laddade jag ju en CD och ska vi se vad det är. Du vän i mitt liv och vi lyssnar till Mats Blads.

Då lyssnar vi till låten som heter Sången till livet, och med, det är då med Kristina Lindberg.

Det blir en liten snutt på låten Till Folkets Park och Thorleifs orkester. Jag pålyser även att sändningstillståndet är innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, tackar så hjärtligt för ikväll. Jag hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Välkomna med önskelåtarna, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av podden De tio De tio budorden. Så svårt kan det vara att säga det ordet. De tio budorden. Eller tio gudsbud som man brukar kalla det för i folkmun. Med oss här på Varför kristen. Och som vi gör i samarbete med Svenska Evangeliska Alliansen och Olof Edsinger. Välkommen tillbaka. Nu ska jag sluta snubbla på orden så mycket. Tio budorden. Nu har vi kommit fram till, i det här avsnittet, till budordet du ska inte dräpa. Och det är ju gammelsvenska för du ska inte döda, helt enkelt. Du ska inte begå mord på en annan människa. Och det verkar ju bara väldigt enkelt och självklart. Men när man sätter det i en kontext av hur samhället ser ut, så är det inte lika enkelt. Därför att i den hårdaste kontexten så begår ju staten mord hela tiden. Eller stater mord mellan varandra, eller vi människor har ihjäl olika levande varelser. Det finns en hel del att bena ut kring detta. Och det är väl kanske det enda budordet som alla kulturer, i alla fall på pappret, är överens om. Kan man se det så? Ja, äktenskapsbrott också kanske stjäla.
2: Jo, jag skulle säga att det finns flera här som man just på pappret är överens om. Nej, men det är spännande det här med mord. Man kan ju säga att det måste ju vara den mest basala och också förskräckliga av synder. Men det finns helt klart tillämpningar här som utmanar oss alla. Och vi kan ju faktiskt gå hela vägen fram till Jesus och bergspredikan bara som en liten teaser där. Att han säger att när vi, så att säga, ger utrymme för vreden, när vi, så att säga, tänker svarta tankar om andra, redan då har vi börjat gå på dödens väg.
1: Just det.
2: Och det visar ju någonstans hur brett tillämpbart det här ändå är. Men självklart så handlar det i sin grundbetydelse om att inte ta livet av andra människor.
1: Ja, och då finns det många aspekter av detta då. Det grundar ju människovärdet. Att vi skapade till Guds avbord. Och därmed så anser vi kristna, och det anser de flesta kulturer och andra religioner också, med några undantag, att människan har en särställning. Vi skapade Guds avbord, vi är inte djur. Vi kan äta kött, vi kan lägga döda djur som vi har dödat på vår tallrik varje dag. Varför då?
2: Jo, men det grundläggande är ju att människan är skapad till Guds avbild. Men Gud har satt människan att råda över skapelsen. Vi är alltså överordnade djuren. Det betyder inte att vi urskillningslöst ska slakta allt levande, förstås. Vi ska också ta hand om världen och skapelsen. Men det finns en tillåtelse, åtminstone om man går till, så att säga, efter syndafallet. Man kan diskutera hur det var innan dess, men definitivt efter syndafallet en tillåtelse att äta djur, helt enkelt, ha som föda. Och det har ju med att vi har en unik ställning i skapelsen. Och det är så vi intuitivt lever. Jag menar, mänskligheten tar hand om sig själva, varandra, på ett särskilt sätt. Och det finns något väldigt rimligt i det.
1: Och här får man ju moraliskt dilemma om man är ateist då. Därför att då är ju egentligen, det finns ingen logik egentligen rent sakligt, moraliskt eller naturvetenskapligt i att människan ska ha ett likt värde om man nu är inte tro på människan, en själ och ande och skapar ett Guds avbild, utan det är bara hjärnsubstanser och kemiska reaktioner i ett huvud som har satt samman. Eller hur?
2: Då är det
1: irrationellt egentligen att ha ett unikt människovärde.
2: Och det är ju egentligen ett av de stora dilemmana för ateismen, att för ateismen finns ingen större verklighet att knyta an till. Utan rätt och fel blir ju i grunden en fråga om konventioner, vad vi har bestämt oss för. Det finns inget människovärde i sig, men vi har bestämt att det ska finnas ett människovärde. Det finns inget rätt och fel i sig, men vi har bestämt att det ska finnas rätt och fel. Och det är ju en mycket svajigare grund, för att uttrycka sig milt. Och det gäller ju också den här frågan. Vi har bestämt att det är praktiskt, pragmatiskt, att låta människan vara, så att säga, högsta hönset i skapelsen. Men utifrån någon slags allmänt evolutionärt perspektiv finns det ju ingen självklar logik att det skulle vara så.
1: Nej, och då kopplar vissa människor, jo, men vi har ett språk, vi förstår vad moral är. Moral är ju då vid cirkelresonemangen, för moral är ju tigosbud, vad annars är moral? Det är ju någonting, det finns inget ord som heter moral i sig självt, utan det kommer, moralen kommer ju av någonting. Och då vill en del koppla det till intelligens, men det är ju också extremt farligt, för då kan vi ju säga då att en gravt förståndshandikappad människa eller en gravt dement människa inte har något människovärde, för den saknar intelligens. Så du hamnar ju i en otroligt...
2: Och vi har ju redan nämnt några gånger de här gudlösa ideologierna som har dominerat på 1900-talet. Och en konkret följd både av socialismen, kommunismen, nazismen, fascismen var ju just en oerhört låg syn på människovärdet. Man började säga att makt går före rätt på alla områden, ja, inklusive rätten att döda människor som stod i vägen för det politiska projektet.
1: Och den darwinistiska socialismen, vare sig det var nationalsocialism eller kommunism, hade ju inga problem att döda de som inte var riktigt survival of the fittest, så att säga. De som man dödade, förståndshandikappade, man dödade människor som var avvikande vad gäller homosexualitet eller tro. Man avrättade inte bara judar under andra världskriget, utan även pingstvänner och lutheraner och alla möjliga, Jehovas vittnen, och svarta slaver, allt möjligt avrättade man. Och under Pol Pots regim så avrättade man alla intellektuella för de var borgerliga. Vi kan fortsätta.
2: Nej, men miljontals det illustrerar ju att detta bud som vi på ett sätt kan tycka är så självklart har visat sig allt annat än självklart. Ja. När vi slutar att sätta Gud som nummer ett, och det är ju där budorden börjar. Det börjar med att låta Gud vara nummer ett och människan som nummer två.
1: Ja.
2: Och då får de här sakerna rätt perspektiv. Så fort vi sätter människan som nummer ett så verkar vi lyckas bedra oss själva, till och med att bryta mot, ja, faktiskt alla buden.
1: Men det är det som är intressant med den här serien vi gör nu, 10 Guds bud, de 10 budorden. För vad som hände efter andra världskriget, det var ju det att den sekulära ateismen antog en pragmatisk synsätt, att 10 Guds bud togs tillbaka. För man inser att samhället kollapsade ju. 120 miljoner människor dog under andra världskriget. Mm. Det är vår civilisations skapelseberättelse, brukar man ibland säga. Och så det funkar inte att ha den sekulära slutsatsen av en darwinistisk människosyn. Så då tog man tillbaka lite grann 10 Guds bud, men på en irrationell grund, eller hur? Eftersom vi är kvar i samma sekulära tänk att människan har egentligen ett unikt värde, men vi ger det för det är praktiskt för det andra, FNs deklaration om mänskliga rättigheter och så vidare. För vi har ingen annat val.
2: Det var så att säga ett pragmatiskt beslut utifrån att man insåg att alternativet var så mycket värre. Mm. Sen ska du ändå säga att när man skrev de här dokumenten kring mänskliga rättigheter fanns ett ganska starkt inflytande av en del just kristna tänkare. Och den katolska läran om den naturliga lagen till exempel fanns med i bakgrunden. Så där har ju kristna kyrkor varit med och påverkat vad de här dokumenten innehåller. Men de är ju som sagt någon slags sekulära trosbekännelser. Men de lånar och hämtar material från inte minst den judisk-kristna traditionen, kan man säga.
1: Just det. Vi ska komma in på några av de här gränszonerna här för att definiera vad mord är egentligen då. För det är inte så enkelt som man kan tänka sig. Och vi kan ju börja med en som jag tycker är intressant, som utmanar den här från ett annat håll då, efter andra världskriget. Det är ju faktiskt veganismen som går åt andra hållet då. Och som en variant av den hinduiska tron, det vill säga att djur kan också vara heliga och djur har ett människovärde, är ett rätt att existera i sig själv. Det är allt dödande av djur för att äta upp det är icke fel. Peter Singer är en filosof som anför detta, eller hur? Mm. Och då får du ett också väldigt inkonsekvent samhälle, eller hur? För hur ska vi då förhålla oss till rovdjuren?
2: Ja, nej, och vi ser ju också att det väldigt ofta uppstår så att säga näringsbrister och liknande hos de som konsekvent går in i veganism och liknande. Vi är helt enkelt skapta, i alla fall efter syndafallet, för att kunna äta djur och faktiskt att vi behöver det inflödet. Sen kan man naturligtvis lägga nivån på hur mycket köttkonsumtion man ska ha. Det är inte säkert att högsta nivån är den enda rimliga, utan man kan ju hitta lite balans där.
1: Ska vårdare skapa det?
2: Men rent principiellt finns det absolut ett klartecken från Bibeln och från Gud, som jag uppfattar det då, att vi får äta kött. Och det gör att veganismen, man är ju fri att vara vegan om man vill, men då får man också inse att det kommer ha vissa downsides. Mm. Och det är definitivt ingenting som Bibeln förordar.
1: Nej, om vi åsätter oss själva moraliskt ansvar för att djur inte ska dödas, då jag brukar säga, då applicerar man ju det på vargfrågan också då. Vargen är ju ett brutalt rovdjur som egentligen gör hemma på kolmården då, för det skonar ju många får och många tamboskap, för att vargen begår ju lustmord, kan man ju säga, på fårbesättningar eller andra rovdjur då. Så det får ju oanade konsekvenser om vi skulle åsätta oss ett moraliskt ansvar för djuren, för då måste vi ju också åsätta oss ett moraliskt ansvar för djurens dödande sinsemellan. Alltså, det är återigen, 10 Guds bud är ett praktiska för att samhället ska fungera, vilket vi har varit inne på i de andra avsnitten i den här poddserien.
2: Ja, det finns helt enkelt väldigt goda skäl att sätta människan över de andra djuren, men ja, förstås utan att gå i totalt freakad riktning och säga att vi kan våldföra oss på skapelsen hur som helst. Det blir ju en annan obalans.
1: Ja, ja. Men då har vi ju gränszoner här då. Vi har gränszoner där människan tar ut svängarna i alla fall. Inte bara dödsstraff är ju en sån sak. Då har staten rätt att utföra dödsstraff på den som har själva mördat. Vi har abort som då anser som ger en laglig rätt till att döda ett barn inne i mammas mage, så länge det är inne i mammas mage. Mm. Eller vi har något exempel på land, exempelvis Schweiz, som tillåter aktiv dödshjälp. Som då tar ifrån människan sitt människovärde om man då på något sätt ger sitt medtycke till det i slutet av livet. Mycket av det där vi kristna är emot. I alla fall stora delar av kristenheten. Mm. Hur tänker du?
2: Ja, nej, men om vi börjar med Gamla testamentet kan det vara intressant att budet du ska icke dräpa finns ju ibland samma bok, både andra Mosebok men också femte Moseboken, där Gud aktivt sanktionerar faktiskt vissa krig och även, som du nämnde, dödsstraff. Och det innebär ju i konsekvensens namn att vi måste inse att det som faktiskt förbjuds i det femte budet, det är vare sig dödsstraff i sig eller dödande i krig. Det betyder inte att dödsstraff eller dödande krig behöver vara oproblematiskt. Jag tror att utifrån biblisk perspektiv så all död är ju i någon mening problematisk. Men det finns situationer där det kanske är det minst dåliga. Till exempel i ett försvarskrig så är det ganska tydligt i Bibeln att det finns en rätt för en stat att försvara sig mot en angripare. Vi kan ju ta Ukraina som ett modernt exempel. Och de flesta kristna skulle ju ändå hålla med om att Ukraina har sin fulla rätt att försvara sig i det kriget. Sen finns det en grupp som inte anser det, och de har ju på minst andra följdfrågor de behöver svara på.
1: Vad ska vi göra istället? Ska vi offra till ett land?
2: Men precis. Ja. Så det är ju en stor diskussion i sig. Men jag tror att man ändå ganska tydligt kan säga att Bibeln öppnar för rätten att försvara sig i krig, och att det också kan innebära att man dödar i krig.
1: Och Jesus öppnar ju också för det här, för han säger att överheten bär sitt svärd.
2: Precis, och då var inne på det här med straff.
1: Ja, för man, det finns svärdet, en överhet som har auktoritet att döda, ja, så att säga. Staten, försvar, militärt försvar och polisväsendet då, om man nu tycker det är nödvändigt.
2: Och det här är ju en fråga där faktiskt kristna runt om i världen har väldigt olika synsätt. I Sverige är ju de flesta kristna mot dödsstraff. Och jag anser också att det finns goda skäl mot dödsstraff. Men vi ska ändå vara på det klara med att många kristna, och definitivt om vi går lite bakåt i tiden, har sett dödsstraff som en självklarhet. Mm. Och det är ju av det enkla skälet att Bibeln ändå säger att när vi, så att säga, bestraffar en svår synd, så är det någonting annat än att själva begå synden. Och det som Bibeln framförallt lyfter fram här är ju mord. Att mord är ett sånt allvarligt, egentligen en kränkning av människovärdet.
1: Ja,
2: att
1: ja,
2: därför måste det mötas av lagens strängaste straff. Som sagt, det finns goda skäl för varför vi inte tillämpar det i vår del av världen.
1: Det här kan vi kanske relatera till det vi talade om i det första avsnittet här egentligen. Att det finns ju tre lager av lagar och påbud, ja, enligt Nya testamentet. Och nu talar vi om det som är vägledning för oss. Vi ska leva som människor oss emellan. Men att det civilrättsliga samhället har ett behov av att straffa synd på ett generellt plan för att stävja ondskan, helt enkelt.
2: De det är en stat som utdömer straff. Det är också en stat som förklarar krig.
1: Ja, för att försvara det frihetliga samhället.
2: Ja, en individ har i princip aldrig rätt att göra det. Nej. Och det är naturligtvis, precis som du säger, det är jätteviktigt att säga. Sen då, om man fortsätter, det här skulle du kunna säga jättemycket om, men om vi tar lite kärnfullt här ändå, så breddar man då bilden och ser på vår tid och vår kultur, så noterar vi då att både i livets början och i livets slut har vi helt eller delvis en annan standard kring det här än den vi annars betraktar som den etiskt självklara. Så ett barn då som inte har passerat 18:e graviditetsveckan och i vissa särskilda omständigheter även efter det kan man ju ta livet av inne i mammas mage. Och det här är ju en stor fråga, och man kan ha olika sätt att, så att säga, nalkas den. Men ur ett kristet perspektiv är det ingen tvekan om att både barnet och mamman är skyddsvärda individer. Och att det är någonting som vi måste hantera med stor varsamhet. det är ganska intressant att titta på den tidiga kyrkan här. Att något av det första som hände i den tidiga kyrkan var att man utmanade romarrikets syn på aborter, på barnamord. För på den tiden så satte man ju ofta ut nyfödda barn på sophögen om de inte var önskade. Även pedofili fördömde man. Så utan när man gick på de svagaste i samhället, gick på barnen. Det var någonting som kyrkan liksom instinktivt reste sig emot och aktivt verkade emot. Och man fick ju faktiskt bort mycket av både aborter och framförallt barnamorden ur den romerska kulturen. Trots att det här var någonting som var mycket impopulärt i den romerska eliten på den tiden.
1: Wow.
2: Och det tycker jag är väldigt intressant med tanke på att vi idag, om vi faktiskt protesterar mot hur vi använder oss av abort i vår svenska kultur, kan vi också räkna med att få ganska mycket mothugg och faktiskt ganska mycket skit, om vi ska vara ärliga. Ja. Det rör vi någonting väldigt sårigt och kontroversiellt. Men kyrkan har i alla tider stått upp för livet och också på det sättet hittat andra lösningar än abort, även när det har varit komplicerade graviditeter.
1: Och där kan man säga också att precis som alla andra budord vi hittills talat om i den här serien, så är det här till för att vi ska bli vägledda rätt i livet också. Något som man talar väldigt tyst om, det är ju då depression efter abort. Och jag vet, vi som jobbar med sociala medier, att tittar man på det mest sökta ordet av alla i en kontext av Gud och verkligheten, så på topp tredje plats, om man tittar och gör analys av det, googling helt enkelt, så är abort. Och det är kopplat till Gud och verkligheten. Så, och av de 30 000 någonting som är aborter som går i Sverige, så kommer det existentiella frågan då omedelbart fram, därför att man inser att man berövar en individ ett liv.
2: Absolut. Nej, men det är som sagt, det är någonting intuitivt för de flesta av oss om vi inte tränger bort de tankarna. Och man kan ju också bara ställa frågan så här, vi talar ganska mycket om att födelsetalen går ner och att vi faktiskt kommer få problem att upprätthålla det samhälle vi har vant oss vid också rent krasst utifrån att det blir färre människor.
1: Mm.
2: Samtidigt som ungefär en fjärdedel av alla barn dödas innan de föds.
1: Ja.
2: Som sagt, man kan diskutera och vrida och vända på det här, men någon stans vid ett systemfel här, det tror jag vi borde kunna vara överens om. Och här har Bibeln en annan hållning.
1: Och här finns i andra den här repet idag så finns dödshjälp på livets
2: slutskede,
1: som har också har varit ett sånt ämne som är kontroversiellt, och där vissa hävdar då att ja, men om man själv vill och så vidare, så kan man ska staten eller samhället hjälpa till att avsluta livet.
2: Ja, och det finns ju olika argument för det, och vissa argument kan ju låta ganska övertygande, men det finns ju några helt fundamentala principer som det här berör. Och jag kan börja med att säga att det här har man alltså infört då i några delstater i USA, i Australien, Beneluxländerna, Kanada. Men sen finns det ju förslag på flera andra håll, och det antalet länder som har dödshjälp som är möjligt ökar ju. Det man märker är ju att ofta börjar man med väldigt restriktiva principer för när det här ska utföras. Men de tänds väldigt snabbt ut.
1: Ja, för människor känner en egen påtryckning.
2: Ja, och en av de absolut största förändringarna som kommer med att införa dödshjälp, det är ju att man ger läkare, alltså, som har en grundutbildning och ett grunduppdrag för att rädda liv och stärka hälsa, att faktiskt ta liv. Det är en helt enorm förändring i vad läkarrollen innebär. Det innebär att när jag kommer till en läkare med en svår sjukdom, så skulle jag vara lite osäker på om den här läkaren vill hjälpa mig att leva eller hjälpa mig att dö. Och det är ingen liten förändring, om man
1: verkligen
2: säger så.
1: Inte.
2: Så att all erfarenhet visar att det här är en ganska otäck varelse man har släppt ut.
1: Det är det.
2: Och det finns alla skäl att hålla emot att överhuvudtaget inte öppna för någon form av aktiv dödshjälp.
1: Och utan förbi allt för personligt kan jag säga det till den som lyssnar på den här podden, att jag har en personlig erfarenhet av detta från en anhörig som åkte till Schweiz och fick assistera dödshjälp och utan att störa integritet och så vidare i min släkt, så det var en fruktansvärd händelse, en fruktansvärd upplevelse som var katastrofal. Så det är absolut ingenting som man vill uppmana någon som lyssnar och tittar på den här podden att ge sig in i det området, ens i det landet där det ska ske då under ordnade former och så vidare.
2: Precis.
1: Ja, det här är ämnet är väldigt stort, och vi skulle kunna prata mycket vidare om pacifismen och kopplat till krig och så vidare. Men till sist, det är ju ändå en stor fråga idag, vare sig man är kristen eller inte. Nu har militärtjänstgöring blivit ett topic. Och kristenheten har också där varit kluven, får vi väldigt erkänna genom århundrarna. Men det är ju samma sak där egentligen, va, som med polismakten. Alltså det civila samhället har behov av att undertrycka ondskan och därmed försvara sig mot konsekvensen av att inte ta till vapen i vissa fall, nämligen mer med ondska, att ondskan får dominera ett land som är ockuperat exempelvis. Mm. Och det är väl de här, ibland brukar man tala om tre olika nivåer, tre olika sätt att döda på, och det är mord, det är överlagt mord som är budordet egentligen handlar om.
2: Själva budordet handlar om överlagt mord, ja. Men sen, som sagt, all död är ju en slags söndring av skapelsen, så det är ju inte någonting någon kan ta med en axelryckning. Inte heller i ett krig där man försvarar sig är det ju så att säga oproblematiskt att människor dör, utan frågan blir mer, kan det i vissa lägen vara ett nödvändigt ont?
1: Ja.
2: Och där menar jag personligen då att när ett land blir anfallet av en brutal anfallare så är det ofta rimligare att försvara sig än att lägga ner vapnen bara och låta det hända.
1: Ja.
2: Sen har jag kristna vänner som drar andra slutsatser, och jag har stor respekt för att man kan landa olika här. Men notera också att Sverige har ju inte en krigsmakt, vi har en försvarsmakt.
1: Ja.
2: Så syftet med att göra militärtjänst i Sverige är ju för att vi ska slippa krig. Ja. Att det ska så att säga kosta så mycket för en angripare att det inte är värt det. Och det menar jag även som kristen är en mycket god ambition. Att det ska helt enkelt inte löna sig att förklara krig mot Sverige. Men som sagt, med det sagt har jag respekt för att vissa ändå känner att det här är en sån främmande tanke att jag vill överhuvudtaget inte ha någonting med detta att göra. Fine. Själv gjorde jag faktiskt militärtjänsten med just det argumentet att kommer ryssen, då vill jag faktiskt att vi sätter emot.
1: Och det är ju också så att även där i kontexten av 1900-talets stora världskrig så har vi fått krigets lagar. Alltså i det ögonblicket man inte längre är en kombatant införd militär utrustning eller mundering, då är man inte längre ett mål, ett legitimt mål för fientligt våld. Då är man en civil person och ska representeras som en respekt och med ett människovärde, man ska bli krigsfånge.
2: Så är det.
1: Ja.
2: Sen vet vi av erfarenhet att de där lagarna hålls inte alltid.
1: Hålls inte, ja. Men det är den moraliska synen på skillnaden mellan mord eller dödande i krig. Ja, det finns mycket mer att prata om detta. Allt ifrån, vi har haft många aspekter av det här budordet, från abort, dödshjälp, krig och så vidare. Men jag tror vi har fått benat ut varför naturligtvis det här budet är ett självklart budord att följa och relevant, grundläggande för hela det samhälle som vilar på judisk kristen etik handlar om. Välkommen tillbaka och lyssna på nästa avsnitt.
0: Ja, du lyssnar till Fer och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

gärna tränger vi oss smockfullt som vanligt ikväll. För några ören så slår man sig loss till

båda, se där dansar Filip och hans tjej. Beda från hagen, du vet. När se så han håller han nära in till sig, liksom en klistrad tapet. Filip i pullen i form ligger i.

0: Hej Filip,
1: hej Bera.
0: Ska ni hänga med? Vi ska gå ut på en bit. Ja, det är la konstigt att valsen kan ge en sådan förfärlig aptit. Kom lilla vän, ska vi segla ut på golvet, du och jag. Svartsjuka pojkarna snegla, Ada, var du dansar bra. Det var

Välkommen till andakt som kommer från Fer. Och jag heter Fredrik Östblom och är präst i Svenska kyrkan Falköping. Vi ber. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Gud, vår Fader. Du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss. Och är källan till vår glädje och lovsång. För oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss och lär oss älska varandra genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Nu kommer vi prata mera om det här med vägen till liv, vår påsktid. Den som vi lär om att den sker genom död. Det där med att släppa taget, en nödvändig förlust för att kunna älska på riktigt. Det är lätt att vi hamnar i att kärlek, det är något romantiskt och vackert. Det är den också. Men kärleken är till större del ett bärande. Det vet alla de som har stått ut med varandra i parrelation ett tag. Det blir grått, det blir vardag. Och så får vi festen då och då. Njut av den då. Ha leendet på läpparna och var i tacksamheten, för allt det andliga handlar om närvaro. Vi kan sucka oss igenom livet utan att det händer någonting. Så fort vi blir medvetna om det där lidandet, då blir sucken en bön. Då blir leendet ett bön av tacksamhet. Våga stå kvar i det som gör ont. Våga stå kvar i det som behöver uthärdas. För vi vet inte när glädjen och nåden uppenbaras, men vi övar oss i den. Jag läser ur Johannes evangeliet. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Hur älskar han då? Jo, han ryter till. Han visar vart skåpet ska stå. Han berättar vad som faktiskt gäller. Han tar sanningen till våra liv. Och han månar om oss. Och han bryr sig om. Jag tänker också på den här biten med att vi ska stena den här kvinnan som har gjort fel, äktenskapsbryterskan. Där han vänder hela alltet med pekandet på henne till: du är också en sån. Den som är fri från synd får kasta första stenen. Och ofta så stannar vi här och nu har vi gjort Jesus till en romantisk liten plutt. För vad är det han gör därefter? Jo, han frågar kvinnan, var tog de vägen? De dömer dig inte längre, för de kan inte då. Inte heller jag dömer dig, säger han. Och sen kommer de där orden vi glömmer. Gå nu och synda inte mer. Det är omsorg och det är riktning. För du och jag, vi bär saker i våra liv som vi vet att det här är inte så käckt. Det här är inte bra. I det så säger Jesus just det där. Gå nu och synda inte mer, men jag dömer dig inte, jag är med dig. Det här handlar om förvandling, vägen till livet. Det ska synas på dig att du älskar en sån som jag, den värsta ibland oss. Och det ska synas på dig att jag älskar en sån som en sån där, vad det nu är. Men kärleken måste komma först, och den bär med sig sanning, den bär med sig riktning och den bär med sig det där vi förväntar oss, omsorg. Men den är inte gullig, den är på riktigt. Det är därför han lär oss att be för våra fiender och välsigna de som förföljer oss, ja de som hatar oss. För det går inte att läka världen med hat. Det går inte att läka världen med mörker. Det är bara ljus och kärlek som kan göra det. Och det är du som förvandlas. Det är jag som förvandlas i den kärleken, nåden och sanningen. Det går inte på något annat vis. Det är det han kommer att uppenbara. Kärleken är där given.
Lev den och låt den förvandla världen till den plats där vi tror att det kan bli och vara. Kom ihåg att du är älskad. Du har alltid varit det och du kommer så att förbli. När vi gör fel, när vi börjar ta avstamp och steg ifrån det här för vi blir rädda, där är förlåtelsen, där är välsignelsen. För Gud ropar, Gud springer till och Gud söker efter den som inte vågar och orkar längre. Så kom in i den famnen. Ta emot förlåtelsen för att kunna leva. Vi ber. Tack Gud för att du söker oss. Tack Gud för att du bär. Tack Gud för att du stärker och att du upprättar och ger riktning. Här är allt det där som vi har tänkt om oss själva och om andra. Visa oss vägen till livet. Möt oss med din nåd. I allt det där som vi har sagt om oss själva och om andra, det där som vi aldrig sa och det där vi aldrig fick höra, visa oss vägen till livet. Möt oss med din nåd. I allt det där som vi har gjort, det där vi aldrig gjorde, det där som vi aldrig möttes av, vi fick inte det, och det där som vi har gjort mot oss själva och andra, Herre, led oss vägen till livet. Möt oss med din nåd. Min vän, du är förlåten. Du är fri i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och kärleken är ett verb. Och Gud gör detta med oss i sin välsignelse. Den välsignelse som vi kan ge vidare. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.
1: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.